0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njim ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova se danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala. Na kakšen način in zakaj? Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej. Ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl. Torej 3 milijone avtomobilov mora Muskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta usporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šipkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šipkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata, primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšipkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa, levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Tech so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih ozorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredoval je tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: hasta la vista, baby.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
3: Prva ponovitev.

za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat www.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila 3 zjutraj in če ste še vedno po konci, pol ste že uradno del naše nočne izmene. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro. Teja Arlič se druži me z vami. Zdaj, nekateri nas poslušate v službi, nekateri se vozite, nekateri se šele vračate domov, no nekateri pa že spijo in nas ne slišijo, ampak nad zato mi ostajamo skupaj na aktualu ob dobri glasbi.

0: Ona na dobalo, če je kdo na morju, jo ima,
1: da je res na dobalo.
0: Dobro jutro. Zdaj pa prihaja vaša všeč eden tistih komadov, pri katerih verjetno ni treba veliko razlagati. Srce ni kamen, ker srce pač ni kamen. Lahko se delamo močne, lahko rečemo, da nas nič več ne boli, ampak potem pa pride ena pesem, en vol, eno sporočilo ali pa en človek, mi pa se vse spet vrne nazaj in vse se spremeni. In mogoče je ravno zato ta pesem tudi po tolikoh letih še vedno tako močna. Je to še znal zapeti tisto, česar marsikdo ne zna niti povedati na glas.

Total Tequila, to Frisch in komad grupe Vigor na aktualu. Dobro jutro! Na vrsti pa je ena ljubezenska zgodba, ki je nastala med dvema radijskima kolegoma, našo Martino Švab in Klemnom Bunderlo, ki sta združila glasova v pesmi Bodi ob meni. Dobro jutro!

Bryan Adams je leta 95 zapel vprašanje, ki je pravzaprav precej težko. Ste že kdaj zares ljubili žensko?

malo pomalo karma na aktualu, dobro jutro in še malo pa bomo vstopili v novo uro, ko bo čas za novice sveta športa, športno jutro, do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Peter Grašo na aktualu za dobro jutro družba, Teja Arlič pa se tu pa tam oglaša med komadi. V tej uri pa bom dejansko tudi kaj pametnega povedala, ker je čas za novice iz sveta športa, tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Naslednji tekmec v ponedeljek je Grčija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so včeraj sporočili iz njene ekipe, so naslednje zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Мариенза Мойдан.
1: Актуал. Са.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Nogometaši Barcelone so na začetku nove sezone strelsko zelo razpoloženi. V prvih šestih uradnih tekmah so dosegli 26 golov ali v povprečju 4,33 na dvoboj. Včeraj so bili v petem krogu španske lige v gosteh boljši od Levanteja 4-2.
0: Športno jutro na

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala 2. oziroma 7. mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku 2-dnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja 1/7 celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanta je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do 2. suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kampanelsko madom želim na aktualo ob petih zjutraj. Dobro jutro. Taja Arlič pa se od vas počasi poslavljam in vam želim, kar se le da, lep in produktiven ponedeljek, še bolj pa uspešen.

0: aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu, ki ga naredimo vsak dan in skupaj s našo časovno kapsulo odletimo v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 14. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 786 Harun al-Rashid postane abasidski kalif po smrti svojega brata al-Hadija. 1509. leta močan potres v Konstantinoplu terja okoli 13.000 žrtev. Sklenjen je pozvolski sporazum leta 1557, pa Združeno kraljestvo 1752 uvede Gregorijanski koledar. Napoleon ukoraka v Moskvo leta 1812, ki jo meščani takoj zatem zažgejo. Leta 1914 je začetek prve bitke na Istni, pa začetek sedme soške bitke leta 1916. Rusija 1917 postane republika. Na nemških volitvah pa postanejo nacisti leta 1930 druga najmočnejša stranka. Avstralsko-ameriška vojska osvobodi Salamauo na Novi Gvineji leta 1943. Ustanovljena je organizacija izvoznic nafte OPEC leta 1960. Leta 2003 pa se Švedi odločijo proti uvedbi evra. Na današnji dan leta 1982 se je od nas poslovila ameriška filmska igralka, monaška princesa Grace Kelly. Hitchcock jo je angažiral za film Dvorično okno leta 1954. Oskarja je prinesel lik trpeče partnerice v filmu Country Girl. Čeprav je njena filmska kariera trajala le 5 let, vse do konca leta 1956 je posnela še filme Green Fire, To Catch the Thief, musical Visoka družba in pa The Swan. Leta 1955 pa se je Grace udeležila filmskega festivala v Kanu, kjer so jo povabili v monaško palačo na fotografiranje z monaškim princem Rainerjem. Kmalu sta si med seboj sta se začela dopisovati in princ je Kellyjeve obiskal za božič leta 1955. Kmalu zatem sta se zaručila

0: poročila. Za roki je leta 1956 sledila poroka stoletja, kot so jo takrat imenovali novinarji. Z Rainerjem sta dobila tri otroke, hčeri Karolin in Stephanie ter princa Alberta. Grace Kelly je umrla leta 1982 v avtomobilski nesreči v Monaku. Toliko v današnjem pregledu pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi se seveda potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša se bo sestal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, s katerim bosta po pričakovanjih govorila predvsem o povečanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Premijer Janša ima predvideno tudi srečanje s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Začelo se bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V spredju bo sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji. Evroposlanci imajo na dnevnem redu še številne druge teme, ki so v zadnjih mesecih zaznamovale dogajanje v Evropi in po svetu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, prepričitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa čaka tretja tekma evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21. uri pomerila z Grčijo. Slovenski odbojkari pa bodo znova v vlogi favoritov. Včeraj so na drugi tekmi evropskega prvenstva s 3-0 premagali Švedsko in tako v okviru skupine A dosegli še drugo suvereno zmago. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno!

0: Ponedeljkovo jutro, 3 minute čez 6, za danes pa napovedano precej oblačno vreme z rahlim dežjem in možnimi nevihtami, se pa bo že popoldne umirilo in do zvečer popolnoma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25, na Primorskem bo šlo do 27 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Minute če šesto, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča ovira promet na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto smer Maribor, pričakujte zastoje. Sicer pa jutranji zastoji že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski od Lukovice že proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil sporočate na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 4 minute čez 6, danes je ponedeljek, 14. septembra. Ene tople pozdrave, veliko čaja, veliko limone, veliko objemov, veliko počitka, veliko vode tokrat želimo naši Martini Švab, ki doma se bori z...
2: V bistvu čim več unih antibakterij želimo.
3: Jaz bi temu rekel, prvi padli vojak. Prvi padli vojak, vremenskih sprememb, ja, tako da, lej, to je normalno, vse nas to čaka.
2: Kdo bo padel naslednji? Mene tudi nekaj malo boli,
3: ampak ne urede.
2: Ti boš padel naslednji?
3: Jaz sem se nekaj preveč objemo zanim z njo.
1: Veliko smo se objemali, tako da samo še vprašanje časa.
3: Prav zgodbe ne objema
1: in se. Vsi ostali, ki ste morda doma ostali, obležali, držimo pesti, da se čim prej, da čim prej postanete to, kar ste bili pred tem. Tako da je veliko dobrega, veliko lepega. Objemo poljubov, tokrat ne, ampak veliko čaja, limone, vode, kaj še paše, kaj na hrvaški prematuri, recimo, s čim se zdravite?
3: Žajbel,
1: ok.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Ena taka bo polnoma ponedeljkova, da nas pomiri vse skupaj s svetom in ja.
2: V soboto sem spila ogromno žajblja,
3: ja.
2: Zato sem zdrava kot ren.
3: Ne liker, hajde, ne liker, rastlina.
2: Žajblo,
3: kje so bili namočeni
2: žajblo, žajblo pivo.
1: Napuneš jedro. Ok, Oliver, dobro jutro.

0: aktual.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
15: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
16: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
17: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
19: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
20: Melatonina Medfast.
21: Problem ni denar. Problem si ti.
22: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
23: Eventim.si.

0: spet na aktualu v ponedeljkovem jutru, 25 minut še 6. In ena novica, ki ponedeljek naredi še bolj vesel, bolj veder, bomo rekli, imamo novico, ki bo Jureta, verjetno tudi Heidi osrečila, ampak Matija so bo vzela ta čudovit nasmeh iz obraza. Letos gremo na zimski čas nekoliko prej in sicer v noči 24. na 25. oktober. Malce prej kot ponavadi, tako pa se upadajo vikendi oziroma končno nazaj na pravi čas, kratka.
1: To ni pravi čas, to je tema je o petih je tema. Poletni čas je idealen, pravi čas, sonce začer, sonce tu, sonce tam, sonce posled.
0: Zimski čas je naš naravni čas, Matijas.
1: Na, naravno je,
0: veš, povdne,
1: kaj je donc naravno.
0: Povdne ob 12. Poleti smo vse zamaknili uro naprej. Ne moreš reči povdne poleti ob 12, ker je povdne ob enih. Veš,
2: ja.
0: Vse skupaj smo zamaknili za eno uro. To je naš biološki. Ja,
2: ja. Vidiš, Matijas, mogoče pa zato ti še nisi navadil. Človek zaradi poletnega časa zamuja že pol leta.
1: Ne, samo moje telo zavrača tisti sistem. Ne odgovarja mi.
2: Matijas, kak sistem? Ti si zamudil tudi na zimski čas. Tvoje telo očitno zavrača službo.
1: Ne, jaz poslušam svojo biološko uro.
2: Ampak oktobra dobiš eno uro nazaj in takrat boš pol mogoč končno točen.
1: Ne, ne bom, ker jaz... Navno, ben to skril od mene, jaz sem še zmer vedel, da imam še eno uro.
2: Ampak ti si edini človek, ko mu država da, podari eno uro in ti še vedno zamudiš.
1: Ja, to je pa res.
0: Ti, kaj pa, če bi, ne bi?
1: Kaj?
0: Ti želiš, da bi poletni čas bil celo leto?
1: Valjda, vsej to je edini pravilen čas.
0: Potem bi decembra recimo sonce vzhajalo šele recimo ob, če preveč... Ob pol devetih?
1: Ne.
0: Bi šele prvi sončni žarek ujeli sredi zime, sredi decembra?
1: Ne, sam, lej, okej, okay, mogoče, tudi ja. Ampak meni bi to idealno bilo.
2: Zakaj?
1: Jaz pred sončnim vzhodom itak nisem človek.
0: A mislim, da bomo vsi najprej vprašali direktorja, kateri čas je njemu najljubši.
2: Zakaj pa direktorja?
0: A zimski ali poletni, ker to je edini čas, ki prinaša... Direktor je edini čas, ki prinaša plačo, tako da to je tako čas.
1: To je zelo dragocen in kratek čas.
0: Kaj misliš, kratek?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: V bistvu nisem prepričan, kaj je krajš. A tist trenutek, ko njegov čas prinaša men plačo, ali tist čas, kolikor se moja plača ostane pre men.
0: Vidiš, če bi vedel, kdaj ima direktor budilko, tega komentarja ne bi bilo zdaj v etru.
1: In mene skrbi tista je ena ura več, ker to je ena ura več za zdržati moj plači.
0: Dobro jutro.
1: Kaj smo
0: še vedno smo na... v poletnem času.
1: Že tako smo
0: mislim. Na bralični trade.

0: Tomislav.
1: Ja, Kendo Lenz, točno tam, točno tam.
0: Tomislav Bradič, Kendo Lenz, Klapa in Trade. Tudi se vidimo že čez dobre pol ure v glasbenem dvoboju.
1: In 26. septembra v Hotelu Dolenc, Novo mesto, točno ob 8. uri. Vse, kar želi tudi Nona od našega Matjasa. Je tako
2: potem.
0: Se že pripravila, vesela.
2: Ej, že glanca vne... Čevličke.
0: Lesne čevličke.
2: Številka 34. Po moje.
1: Vabljena tudi Nona in Nona. Vsi pravzaprav Hotel Dolenc.
0: 2 minuti čez pol sedmo. Eno lepo dobro jutro in pa precej oblačno bo danes z rahlim dežjem in možnimi nevihtami. Popoldne pa bo dež ponehal. Najvišje dnevne temperature danes med 22 in 25 stopinj. Jutri pa večinoma jasno z nekaj več megle v notranjosti. Sončno pa bo tudi v sredo. Trenutno v Ljubljani 15.
3: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ok, no v glavnem v Ljubljani 15, Novo mesto, Murska Sobota 16, v slovenski Istri pa 20 stopinj. Jure, zvoli.
1: Precej ohlajeno jutro, ja.
0: Precej ohlajeno.
1: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto. Smer Maribor ostaja pa še nekaj gneče in zastojev, tako da za vsakem zastoju seveda še napomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje. Previdno, da ne pride do naleta, tudi tam zastoj. Jutranji klasični zastoji pa na dolenjski avtocesti od Biča od Grosuplja, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski od Vrhnika, vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar pa v Rihtarovcih pri Radencih. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo!

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
2: Aktualu. Dobrodošli v ponedeljkovem jutru 14. septembra. Ena aktualna, vedno aktualna tematika, ne moramo reči, lahko rečemo tudi problematika, piše svet24.si. V Sloveniji imamo skoraj 230 tisoč registriranih psov. Sledimo skoraj 4 milijona. Beremo zgodbo bravke, ki so, marsikdo se bo poistovetil. Beremo zgodbo bravke, ki sosedov pes redno prihaja na dvorišče, celo na verando, nadleguje mačko, bil je še agresiven, lastnik pa na opozorila ne reagira. Poznamo, vsi imamo enega takega v ulici. Po zakonu pa mora biti pes na javnem mestu pod nadzorom, za škodo, ki je povzroči, pa seveda odgovarja lastnik. Tako da lahko ukrepamo, če nas zadeva moti.
3: Ja. Veš, kdo mene najbolj razjezi? Tisti, ko vidijo, da se je pes pokakal sred zelenice, pa grejo naprej, odkorakajo, kot da ni bilo nič.
2: Okej. Okay. Zdaj, potem imaš še, to je ta druga klasika na naših mestih, ne?
3: Ja.
2: Pes opravi svoje na pločniku, ko si rekla, ali na travniku, lastnik pa pogleda in
3: In gre naprej,
2: ja.
3: To bi bilo treba kaznovati.
4: Ja.
3: Ja.
4: Je pa res, da človek, marsikdo nima sploh sabo povodca, ne? Za te pse, tako da, če pride na verando ali pa na zelenico, ti ga ne moreš sploh umakniti.
2: Kako je zdaj? Tega ne razumem. Imaš žep, prečko, pobereš in greš naprej.
3: Ja, točno to, ne pa pol, da smrdi po celem mestu.
2: Nekateri imajo psa za družinskega člana, recimo. Samo očitno, ta del ni njihov, je tako?
4: Ne.
2: Kaj se strinjamo? Gledate tako, kot da niste še videla psa, kot da še niste videla...
4: Strinjava se, da imajo za družinskega člana. Sam, glej, tako, kako mu rekel, če imaš psa, ti dobiš cel paket.
2: Tako. Dobiš sprehode, veselje, družbo...
4: In drek.
2: Tega ne moreš pustiti občini potem.
4: Ne.
3: Pobereš in greš.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Vem, da je bila tematika, ni bila za zajtrk, ampak me razumemo.
3: Razumemo se. Ja, razumemo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošli.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do

0: So večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Novo na aktualu.

0: Danes prihaja na VIP obisk ta četrtek, ko me čakam, sem velik fan. V četrtek ob 9 VIP obisk, torej Martin Žunec.
1: Upam, da se Martina do takrat pozdravi.
0: Martina pride, v vsakem primeru.
1: Sigurno?
0: Reka, pride v vsakem primeru. Tega ne bi spustila v življenju.
1: Tudi če brez obeh
0: vok. Očitno ima poročanje, prej smo govorili, svet24.si vpliv na dogajanje. Namreč prejšnji teden so pisali o težavah s psi in ki uhajajo z dvorišč in tako dalje. Čez vikend pa že posledice. Ne vem, če je povezano, ampak v Izoli je pes 76-letnika ušel iz dvorišča in se zapletel v spor, potem s psom 65-letne sprehajalke, potem pa spor se ni končal samo pri psih, ampak sta se sprla potem še lastnika.
1: Kaj?
0: 76-letnik je potem mlajšo sprehajalko udaril. Z bambusovo palico se je lotil.
1: Kje je dobil bambusovo palico?
2: Čak.
0: Bambusi rastejo sicer v naši Istri.
2: Pasti ujde, začne se prepir in kje takrat ti najdeš bambus?
1: Bambus.
0: Očitno je bil gospod opremljen kot panda.
2: No, ja, kot kung fu panda. Kot kung fu panda. In to, kaj, pas brez povodca, lastnik z bambusom, to je... To je kung fu panda, po primorsko kung fu panda, kako bilo? Ma kung fu panda.
1: Ne, čist enostavno, kaj smo se naučili, nauk je pse na povodce.
0: Tudi nekatere lastnike bi morali včasih dati na povodce.
2: To ja, pa bambus stran od obih. Posekajmo bambuse.
1: Kira ste bambus?
0: V Istri imamo basi.
1: Bambus.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Gre za eno ključnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev SKOK-a in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Predlog je pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Na povabilo predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes na uradnem obisku v Sloveniji predsednik moldavskega parlamenta Igor Grosu z delegacijo. Ta se bo med drugim srečal tudi z ministrom za zunanje in evropske zadeve Tonetom Kajzerjem in predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta tudi o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na nebu bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Štiri minute čez sedmo ponedeljkovo jutro, danes pa večinoma oblačno vreme z nekaj dežja in pa možnimi nevihtami. Popoldne se bo umirilo in do večera popolnoma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes med 22 in 25, trenutno pa med 14 v Kranju in 20 v Kopru.
9: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča, ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne pride do naleta, nastaje pa zastoj. Ustvarimo seveda tudi v tem zastoju reševalni pas in ga držimo. Prometna nesreča, prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj jutranji pa na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja. Na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski vse od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola v Richtarovcih pri Radencih. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Martina, drži se. Pozdravi se in veliko počivaj, mi te pogrešamo. Držimo pesti, da boš čim prej nazaj. Danes je ponedeljek, 14.9. in vikend je bil lep, idealen za izlete, za sprehode, za fešte, Matijas, absolutno.
3: Jaz sem drugač bil na eni fešti.
4: Res?
3: Mislim na fešti. Tako, bom rekel, v soboto sem šel v Ribnico, kaj ste me Nate Zdrobrič z Veseljaka, pa če se spomnite Matjaža Korošta, sem me povabila na gasilsko tekmovanje.
2: Na gasilskem tekmovanju
3: ja.
2: Si bil?
3: Ja.
4: Čakaj, tekmoval?
3: Ne. Tako sem prišel malo pogledat.
2: Kot navijač. Mi smo bili v živalskem vrtu.
3: Res.
2: Manjši živalski vrt, lame so imeli tam. Lame in veliko sem izvedel novega v lamah. Lame so dejansko ful zanimive živali.
4: Ful so mehke.
2: Zelo družabne, mehke. Zelo intenzivne frizure imajo, drugače so zelo družabne, pametne. Pa precej dobro komunicirajo med sabo, pa tudi zelo zaščitniške so, tako da če jih kaj zmotiti, dajo zelo jasno vedeti.
4: Zelo jasno.
2: Zelo jasno, lahko brcnejo, ugriznejo, zelo jasno. Ali pa uporabijo tisto najbolj svoje, najbolj prefinjeno orožje, tistega poznamo.
4: Pljunek.
3: To je. Pljunek. Ja. To vsi poznamo. To, če jih razrežiš, te pljunejo v obraz, in nadaljujejo svojim življenjem. Nonšalantno, kaj se več ni zgodilo. Torej, kaj smo se naučili od lame?
2: To me
3: kaj
2: res
3: je na zgodbe?
2: Ja, me resno zanima, kaj je. Kaj
3: bodi, je bodi to, kar si. Razen, če si lahko lama, potem vedno bodi lama in sam...
2: Tako globoko, kot da bi to napisal Dalaj Lama.
3: A ne?
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: vrhunska energija, Vladimir Koči, ses na Klaru za dobro jutro. 16 minut če sedmo, prihajata dve za popolni romantični pesmi, morda za prvi zmenek, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, deveti, deseti.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Za 25 let, letnico poroke. 25
0: absolutno, leto, tudi.
3: Tudi. In današnja klapa, kako bi se reklo, ki prihaja v glasbeni dvoboj, ampak ne samo v glasbeni dvoboj, tudi v soboto 26. septembra ob 20. uri v hotelu Dolencu v Novem mestu bo zvenelo takole nekako.

0: Tomislav Bralić in Klapa in Trade in še enkrat se vidimo 26. septembra. Jaz še komaj čakam, moja nona pa še bolj.
1: En refren, ki te v trenutku odpelje spet na morje. To je moč aktuala.
2: Ok, pazi tole. Če se bom jaz zdaj poročila, ne, se bom, se vemo, bom se enkrat nekoč in takrat imam jaz...
0: Ti si začela s tem, če se bom kdaj, mi nismo dvomali.
2: Ko se bom poročila, sem že stokrat rekla, da si želim imeti na obredu potrupirce. In želim si, da zapojejo Milo. In želim si, da jo zapoje...

0: Želim si, da en del te pesmi zapoje samo Kališnik sam, ki je tudi avtor te pesmi. Ampak pazi to, on je napisal glasbo in njegova žena, s katero zdaj otročka pričakuje, je napisala pa besedilo.
1: Wow.
0: To je to.
2: Zdaj se predstavljam.
1: Torej, samo vsi štirje. Čakaj, pazi, vsi štirje pridajo in ti rečeš, vi trije zdaj
2: sam deliti.
1: Tiho, samo izvoli.
0: Ostali mrmrajo, samo prosim, solo.
2: In jaz že vidim to sceno. Samo poje, oni delajo. Erik tebe gleda in se sliši. Pusti me, mila.
1: Aktualni zmagovalec. Še vedno. Radio Kvalifika si 24 časa za glasovanje. Jelena Rozga, ne. Luka Basi, da.
2: To je to.
3: Hajde, da se nočas volimo.
1: Še ena predporočna je to. Predporočna, hajde, je tako.
0: Ta je pa predporočna.
3: To je to.
1: Vrhunska energija za ponedeljkovo jutro. Gremo, Basi.

0: Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.cs.
1: Radio Actual.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Ekskluzivno upojenje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci. S tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
11: City Park. Polepša dan.
12: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.

0: sba.si.
1: Iščete več kot le službo? GBS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gbs.si.
2: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
8: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: S popolnim občutkom.
11: Aktualno.

0: Bruno que é...
1: Em festa! Kom jutro, 2 minuti čez balazmo.
0: Dobro jutro, predvsem muha stoje zunaj. Danes bodo možne tudi, se pravi, popodanske, pardon, plohe in nevihte. Bo pa že popovdne dež ponehal. Temperature bodo med 22 in 25, jutri pa večinoma jasno, z nekaj več megle, predvsem v notranjosti, sončno pa bo potem tudi v sredo. Trenutno v Trbovljah 15, Celje, Ptuj, Novo mesto 17 in v slovenski Istri 20 stopinj.
1: Dobro jutro tudi ekipi prometno-informacijskega centra Barbara Janežič v naši družbi. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice, zastoji kot običajno iz smeri Štajerske, Dolenjske in Primorske ter Gorenjske proti Ljubljani na avtocestah na posameznih odsekih. Največ čakanja kot vsako jutro tudi danes na relaciji Maribor-Ljubljana, vozniki tam v zastojih zgubijo od 20 do 30 minut. Sicer pa kar nekaj prometnih nesreč smo že zabeležili to jutro, trenutno je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji zaprt vozni pas. Na Podravski avtocesti med izvozom in oziroma pri priključku Zlatoličje proti Mariboru ostaja promet oviran, tam je tudi nastalo nekaj zastoja in vozite previdno, pa na regionalnih cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti je tudi oviran promet, tako da tudi tam beležimo nekaj zastojev in je treba voziti precej previdno. Sicer pa voznike še opozarjamo na Gorenjski avtocesti, je nekaj zastoja za tovorna vozila pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, približno kilometer je tam dolg zastoj. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
1: Hvala Barbara, radarske kontrole, dobrodošle brezplačno tudi v tem jutru, če ste jih opazili na nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Včeraj je bil velik dan, danes je velik dan, predvsem in tudi za Zasavje, za Slovenijo, Vuelta. Po odhodu našega Pogačarja je slovensko čast vrhunsko obranil Primož Roglič, drugo mesto na Vuelti. Imel je solzne oči včeraj, smok v grlu. Končni rezultat pravi je res čudovit, tole je zame res zmaga, izjemno težko je bilo priti do tu, nikoli se nisem mislil, nisem predstavljal, da bi lahko bil drugi, je povedal po koncu Vuelte in Primož, za nas ne drugi, za nas prvi. Čestitke še enkrat pri 37 letih.
4: Kje ima že on postavljen?
3: Kisovec.
4: Kisovec.
3: Pa Višarje.
4: Ok.
3: Ja, vse pozod.
4: Dejte, če vam rata, jaz žal danes ne bom mogel, ampak če vam rata, pejte tja, pa še v mojem imenu, dejte sam vsaj roko.

0: aktual.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Avtokomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del predava nadaljavo.
8: Več na lu-rogaska.si.
6: Ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos.

0: najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
0: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
0: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
4: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
3: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
4: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
3: Veselimo se vašega obiska.
5: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Head to head drag race.
10: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Glava me boli.
12: Trebuh me boli.
13: Vročino imam.
14: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
17: Kvalitetno in profesionalno.
18: Okraj vrata Vranešič.
19: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Ne, čak, čak, to se na Heidi. Heidi naj bo povej pesem, ker to želim slišati.
1: Ha, rock band, they rock on me.
0: Ok.
1: Kaj, ok? Ne, ok.
2: Šest minut, okay. Osme.
1: Začna v rock
2: band. Lepa zgodba iz Kitajske. Kitajci so skoraj ob navpični pečini zgradili 288 metrov visoko dvigalo. Sledimo. Razlog?
1: Ja.
2: Otrokom so iz odmaknjene vasi želeli skrajšati pot v šolo in zgradili dvigalo, skoraj 300 metrov visoko. Prej so otroci potrebovali več kot 3 ure, zdaj pa približno pol ure do šole. Samo dvigalo pa teh 288 metrov premaga v manj kot minuti. Ampak, kako lepa zgodba za kitajske otroke.
1: To je skoraj 300 metrov na vpično gor. Pa jaz ne bi niti stopilo v to dvigalo.
0: Je kar drzna.
1: Je kar, ja.
0: Sem dol ne bi gledal.
2: Še mene zanima, a misliš, da bi lahko kaj takega recimo skradili v Sloveniji?
1: No, zakaj pa ne? Valjda.
0: 300 metrov
2: visok.
0: Hajde, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
1: No. Ja, vse znamo dvigalo zgraditi.
2: Ja, zdaj tehnično zagotovo znamo.
1: Ja. Okay.
2: Znamo, zagotovo znamo.
0: Ja, pa pa pridejo tehnično, a ne? Ampak potem pridejo pa težave.
2: Po mojem bi najprej ugotavljali, ali 288 metrsko dvigalo preveč posega v prostor. To je vedno prva ovira.
1: Pol bi rabili to okoljevarstveno dovoljenje.
0: Civilna iniciativa. Ne. Nočemo dvigalo, hočemo pečine.
2: Arheologi, ja. Potem bi prišli... Vedno pridemo v Sloveniji, ko je nekaj visokega, do ptic. Vedno pridemo do ptic.
1: Zakaj ptic?
2: Poznamo zgodbo z veternimi elektrarnami, pri nas eden od argumentov oziroma pomisle, ko je tudi nevarnost za ptice.
0: Ja, kar povem, da naše ptice, po sicer po mnenju strokovnjakov, očitno, pač niso najbolj inteligentne.
2: Ček, zdaj naše, misliš kot, vi imate veterne elektrarne?
0: Mi imamo elektrarne,
2: misliš, naše
0: so,
2: pice.
0: So inteligentne očitno.
1: Ja, če dobimo dovoljenje, pol lahko gradimo.
0: Ja, dober, najprej stožci. Včas.
1: Okay.
0: Včas gre.
2: Kitajci so zdaj to dvigalo zgradili približno v letu in pol. Pri nas dela na avtocesti, recimo med Domžalami, za Dobrovo trajajo že... trajajo?
1: Ja, dobro, sem tam vsaj delajo, veš.
0: Na svetih, da je pelala mimo?
1: Jo.
0: Stožci?
1: So.
0: Bager?
1: Tudi je.
0: Monitor 60?
1: Je.
0: Delavci?
1: Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Odbor Državnega zbora za pravosudje bo obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Gre za eno ključnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev SKOK-a in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Predlog pred obravnavo je obsežen na resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale. Kot so zgodaj davi sporočili gasilci, minulo noč na otoku ni bilo večjih plamenov ali gostega dima. Kjer pa so se pojavili, so gasilci nemudoma posredovali, da bi preprečili širjenje požara. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesan, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri merili proti Grčiji. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: 3 minute čez 8 ponedeljkovo jutro in večinoma oblačen dan danes pred nami z rahlim dežjem, ki pa bo že do opoldneva povsod ponehal. Možne so popoldne še posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem pa bo šlo do 27.
7: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Minute čez 8, dobro jutro na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa v okvari, previdna prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor. Med izvozom in uvozom Zlatoličje, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj in še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti ovira promet smer Avstrija. Pred mejnim prehodom Šentilj nastal je zastoj in tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča v Mariboru na Žaški pri križišču s Papeževo, predvsem v smeri Maribora je nastal zastoj. In še ena prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Jutreni zastoj klasični še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorska od Vrhnike in Gorenska od Vodic vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 6. september, ponedeljek, brez Martine v studiu, ampak Martina vem, da posluša in gleda, zato Martina, dobro jutro.
1: Hey,
0: dobro jutro, na dobro
1: jutro.
0: Velik tizga ta ogabnega čajčka spit, ampak ker je, ker je ogaben, to pomeni, da je zdravilen. Ker Martina, če boš dovolj tega ogabnega čajčka spila, boš jutro že tu z nami v studiu.
1: Pozdravljam Martina na drugi strani ekrana, dobro jutro. Ej, če želite poslati paket, recimo,
2: Martini,
1: paket
0: zdravil.
1: Zdravilni paket, paket užitka in tako dalje. Ena dobra stvar je, ena dobra alternativa in sicer, da kako je možno dejansko vprašanje?
0: Zdravje. Mogoč pa mene jutri ne bo.
1: Danes naročiš nekaj, recimo, ko smo še pri paketih, nekaj iz Kitajske, pa ti to prepotuje potem pol sveta in pride praktično za ston. Plačana poštnina.
2: Res je. Ker paket gre iz Kitajske, potuje več tisoč kilometrov.
1: Co?
2: Čez ladje, letala, skladišča, helikopterje, avione, ne vem kaj vse.
1: Mm. In dostava pogosto brezplačna.
2: Ja, če pa naročiš nekaj iz drugega konca Slovenije, je malo drugačno.
1: Matjas je tisti, ki odpira veliko paketov doma. Zdaj, koliko ti boš dobro vedel, koliko stane recimo pošiljka, poštna pošiljka iz Maribora v Ljubljano?
2: Mislim, da sem zadnjič plačal, mislim, da je bilo 5 evrov, pa še nekaj 5 evrov, skoraj 6.
1: Skoraj 6 evrov.
2: 90.
1: Mm. Se pravi, če mi nekdo iz Maribora pošlje paket, torej...
2: Plačaš 5 evrov 90. Torej... Kaj smo, nauk zgodbe,
1: kot bi rekli, ja,
2: je cenej, da ga najprej pošliš na Kitajsko, potem pa naročiš nazaj.
3: Jani? Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
1: Ti si res manjak na odpiranje paketov oziroma pošiljanje paketov, naš Matjas. Kaj pa, če bi... Ne vem, obstaja veliko kitajskih restauracij v Sloveniji.
2: Ja. Ja.
1: Ti si samski.
2: Ja.
1: Kaj, če bi se zaljubil?
0: V Kitajko.
1: Kitajko.
2: Ja, zaradi poštnine.
0: Zako pa ne?
1: Ne. Zaradi poštnine.
2: Ne, mogoče še poštnina pride. Zdaj mi že rihtajo Slovenko zaradi državljanstva. Kitajka bi mogla malo počakati.
1: Kaj bi naročil danes v Kitajski, recimo?
2: Kitajski? Une rolice.
0: Mongolska govedina.
1: Mongolska govedina.
0: Mongolska govedina.
1: Hladega da vidim.

0: je, življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Natakar?
13: Še ena kava?
12: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
14: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
15: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
16: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
18: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
19: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
7: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
13: Novo na aktualu.

0: dimineața, dobro jutro, na aktualu 25 minut čas 8. Če imamo radi, vem, da imamo radi, če imate radi Dalmacijo, romantiko in tiste pesmi, ki jih na koncu poje že cela dvorana.
1: Ja, nisem slučajno te sreotan, ja ljubav nikaj.
0: 26. septembra prihajajo.
1: Da mi je tvoje lipo, ko dušu moju tak rulo.
0: Ker poslušal in poslušal in poslušal. Tomislav Bralič, Klapa in Trade, 26. septembra prihaja v Novo mesto.
1: Nije meni nikad ostal.
0: Tole zapišemo, obkrožimo, povemo naprej tistim najdražjim osebam, najljubšim osebam. Torej, Klapa in Trade, Tomislav Bralič, ob 8. zvečer pod zvezdami pri hotelu Dolenc. In Matjas, slišim, da imamo pri vas doma že eno zelo resno oboževalko.
2: Ja, Nona obožuje in Trade. Ja, ona pride definitivno, jaz mislim, da iskreno, zdaj, kakorkoli se to žalostno sliš, da se ona bolj veseli tega koncerta kot mojega rusnega.
0: A de, no,
3: A bo šel z njo, što bo šel?
2: Če me vzame, no, što in Trade je standard, veš, jaz ja, sem lahko samo šofer za enkrat.
0: Moja hierarhija je jasna pri vas doma, Bralič, Klapa in Trade, potem pa Dolgo nič, ja, in potem...
3: Matjas.
2: A Benoni. Če se bo zgodilo, da je Bralič reče dobro večer, me ona zbriše iz oporoke.
0: To ne bo.
2: Nivo.
3: Vse prepisala na njega.
2: Ja,
3: torej bo Nona v prvi vrsti, najbolj glasna.
2: V klapi bo, gor.
3: No.
0: Ok, 26. septembra. Pride tudi Nona, pride tudi vaša Nona, vaša boljša polovica, prijatelji, se dobimo torej 26. septembra, zapojemo skupaj in ne samo Nona, torej še enkrat povabimo se tista, oziroma tisto najdražjo osebo. Se dobimo seveda pod zvezdami Hotel Dolenc 26. septembra.
3: Največje dalmatinske uspešnice, pol tisto, men toliko drago, večglasno petje, pa res pod odprtim nebom, pod zvezdami, tole bo res. Torej, 26. september ob 20. uri Hotel Dolenc v Novem mestu. Vstopnice so že v prodaji in sicer topevent.si, Petrol in pa recepcija Hotela Dolenc.
0: Se vidimo pod zvezdami.

0: je podaljšek poletja, podaljšek dopusta, podaljšek počitnic na aktualu. Klapa, kampanje, minuta
1: čez pol deveto. Tako, dobro jutro, en precej oblačen dan pred nami z rahlim dežjem in možnimi nevihtami. Bo pa že popoldne dež ponehal. Temperature bodo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem bo šlo do 27. Jutri večinoma jasno, z nekaj več mogle, predvsem v notranjosti, sončno pa bo tudi v sredo. Trenutno v Slovenj Gradcu 15, Ljubljana, Trbovlje, Ptuj 16, v slovenski Istri pa trenutno 20 stopinj.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobro jutro na ceste, zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti, smeri Maribora proti Lendavi na drase pod Dragočova zaradi avtobusa v okvari, sicer pa prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Jutreni zastoji ostajajo na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice vse proti Ljubljani. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, kontrola pa v imenem pri Kapelici. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: najlepše zjutraj na aktualu.
1: Ste opazili na YouTube zadnje čase, da veš, ko gledaš posnetek na, na YouTubeu, recimo posnetek, zabavni sek ali pa si poslušaš dobro eno pesem in vedno ve, kaj potrebujemo. YouTube vedno ve.
2: No,
1: včeraj mi je kazalo reklamo za, mislim, skoraj 50 tisoč evrov. Sicer tega ne potrebujem, ampak on misli, da ve, da potrebujem.
3: Ja.
1: Ni zanimivo. Luksuzne počitnice na Maldivih, tu pa tam.
3: Meni je YouTube recimo ponudil un, veš, robotski sesalnik za 900 evrov.
1: Ja, vidiš.
3: Jaz še navadnega sesalca nimam, kak robotski sesalnik.
1: Moče pa je to algoritem, ritem misli, da če gledaš dovolj video, da boš nekako prišel do denarja. Ne?
3: Ali pa misli, da lej, ta človek je 3 ure gledal video o mačkah, sigurno ima 900 evrov za robotskega sesalca. In ga nujno
1: rabim.
2: Jaz bi samo eno stvar rad razumel. Men ena stvar mi res ni jasna. Če si jaz ne morem ali pa recimo nočem privoščiti tega YouTube premiuma, ki je brez oglasov, zakaj YouTube misli, da bom kupil eno stvar iz njegovih oglasov, če že premium nisem plačal?
3: Recimo sesalca.

0: Anja Bellini, v glasbi in vse posod, grehi 19.9.
1: Res je.
0: Anja Bellini.
2: Andraš
0: mi je zaupal nekoč, ne se prepustiti ponedeljku, ne se mu pustiti, poglej mu oči in ga vprašaj, kaj imaš dobrega za mene? Je tako, Andraš?
3: Vredno je tako, če pa ni prijazen, pa renčiš na njega.
0: To radim.
4: Prvi časopis dneva.
0: Najboljša obramba je napad. Andraš Zupančič, nova izdaja časopisa Sveč 24.
1: Pa da vržemo uč, kaj pišete. No? Pišete, koliko nepremičnin imajo v lasti tujci.
3: Ne, zanimiv, ne? Okoli 2% vseh lastnikov nepremičnin pri nas so tujci. To ni mogoče velika številka, ampak zanimivo, kdo so ti tujci, ki imajo toliko nepremičnin pri nas. Na prvem mestu so Italijani in na drugem...
1: Že vidim, kam to pelje.
3: Ampak ja, okoli 4000 je Italijanov in Hrvatov, potem seveda sledijo Nemci, Avstrijci, pa tudi celo bosanski državljani.
1: Kje so ti Hrvati? Jaz redko kdaj kašnega srečam.
3: Ja, ne vem, nisi lastnik?
1: Ne.
3: A ne, okej.
1: Okay. Nisem med tistih 4000.
0: Bodoči, ko sem
1: poročil z Slovenko. Ne, tak, dan smo imeli to debato o tem, da me vprašal Juri, če se bom poročil s Kitajko, da bi imel cenejš poštnino za pakete iz Kitajske. Sem rekel, da že čakam na Slovenko za državljanstvo, tako da Kitajka mora počakati vrsti.
3: Ja, ampak, recimo šalo na stran, recimo res je, teh nepremičnin je največ, so parcele.
1: Okay.
3: Mislim, nepresenetljivo na Primorskem, ki seveda verjetno je veliko Italijanov. V Ljubljani pa recimo so stanovanja ali hiše, ampak na drugi strani seveda je tudi zanimivo, da so med temi tujci, ki so lastniki nepremičnin pri nas, tudi državljani nekaterih držav, s katerimi v preteklosti nismo imeli veliko skupne zgodovine, recimo Združeno kraljestvo, Severna Makedonija, Bolgarija, tako da to so ne take zanimive številke.
1: Zanimivo.
0: Postajamo zanimivi.
3: Zelo.
1: No, če smo že pri nepremičninah, sicer ne vem, če mobilne hiške spadajo nepremičnino ali premičnino.
3: Zdaj, bile so nepremičnine, zdaj so pa tudi premičnine.
1: Premičnine,
3: bom rekel, so postale premičnine. In sicer ena družina, recimo, je kupila za 100.000 evrov
1: mobilno
3: hiško v enem kampu na Hrvaškem. In seveda zdaj so ta, je inšpekcija ta kamp zaprla. In seveda... Zdaj ne vedo, kam so hiško in 100 tisoč evrov je zdaj verjetno samo še 50, ker hiška sama brez parcele je zelo malo vredna ali pa samo pol. In zanimivo, ne, na hrvaški inšpekciji pravijo, da pač zdaj veljajo novi zakoni oziroma nove usmeritve, kjer recimo mobilne hiške ne smejo biti bliže kot 100 metrov do obale oziroma 25 metrov v kampih v naseljih. Se pravi, želijo takole malo omejiti ta razrast mobilnih hišk in tudi v kampih v prihodnje ne bi samo 30% površine kampa predstavljale te hiške, čeprav so mogoče dober vir.
0: To je zdaj modni trend.
3: Ja, res je tudi dober vir prihodkov, ampak očitno grejo te stvari v eno smer, kjer pa v hrvaški državi ni veliko do tega.
1: Pišete tudi, da je pot do izpita za avtomobil... draga in traja dolgo, nekatere šole tudi pri nas vedno bolj stavijo na umetno inteligenco.
3: Ja, umetna inteligenca seveda prodira čisto povsod vsako naše vsakdane življenje in pravijo sicer na nekaterih avtošolah, da si pomagajo s to umetno inteligenco predvsem pri administraciji in pa recimo tele kandidati zelo lažje zdaj in hitreje analizirajo svoj napredek in pa predvsem področja, kjer se morajo izboljšati pri vožnji. In to so se te analize, ki so včasih jih dela recimo inštruktori, zdaj naredi umetna inteligenca, ampak poudarjajo pa, umetna inteligenca ne bo nadomestila inštruktora, ker tega človeškega stika na cesti mora biti čim več.
1: Absolutno.
0: Umetna inteligenca spremlja vožnjo kandidata ali te kandidati vozijo videoigrico z umetno inteligenco?
3: Ne vozijo videoigrico, mislim, so določeni simulatori tudi, ampak seveda vsi ti podatki, ki jih mora nego sicer vnesti v njihovo kartoteko, potem ta umetna inteligenca veliko hitreje in bolj učinkovito analizira. Se pravi, da bodo ta razpoložljiv čas bolj koristno uporabil.
0: Birokracija torej.
3: Ja, upravljam.
1: Torej, še teže bo narediti spet. Zdaj, prav kratko. Priloga je športni...
5: Športna priloga.
1: Sobotna priloga.
5: Ekipa na naslovnici Aljuš Anžič iz Celjske gimnazije, ki je komaj polnoleten in je že igral v Ligi prvakov rokomet in zablestel z 11 zadetki.
1: Wow.
5: Športne zgodbe iz slovenskih in tujih igrišč. Več pa na Svet 24. Pika si. Hvala, Andraž. Se vidimo jutar.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual. La uno. Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
2: Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega-outlet razprodajo.
5: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
2: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: Glava me boli.
21: Trebuh me boli.
22: Vročino imam.
23: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zaljuskimi državami predvideni za danes v Omanu so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je med tem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Začelo se bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, v spredju bo sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji. Evroposlanci imajo na dnevnem redu še številne druge teme, ki so v zadnjih mesecih zaznamovale dogajanje v Evropi in po svetu. Cristiano Ronaldo je vodstvo Saudske profesionalne lige pozval, naj poišče in prepove vstop na stadion navijačem, ki so med sobotno tekmo med ekipama At-Tawun in Al-Hilal vzklikali ime njegovega pokojnega portugalskega soigralca Dioga Jote. Jota je leta 2025 skupaj z bratom Andrejem Silvo umrl v prometni nesreči v Španiji. Na nebu pa bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Minute čez deveto, pred nami pa je tako oblačen dan z rahlim dežjem, ki bo pa že do opoldneva povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno z možnimi plohami in nevihtami. Čez dan bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem pa lahko gre tudi do 27.
7: Dobar dan tudi na ceste. Jelena, ste opazili ob vozišču Štajerske autoceste pred izvozom Blagovica smer Maribor previdno pešca? Pa ste opazili na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkom letališče in razcepom Slivnica. Previdno tudi zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova zaradi avtobusa okvari. Sporočate tudi, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Še ena prometna nesreča, sporočate ovira promet na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu smeri Koroške. Jutreni zastoji pa ostajajo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Bel Clio, prav tako radar v Mariboru na Ptujski pri podjetju na Stojalu v Medvodah merijo nasproti trgovine. Še na kontrola v imenem pri Kapelici. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Martina, drži se, pridi čim prej nazaj, oziroma vzemi si čas, da prideš v vrhunski formi. 9:05, danes je 14. september. Prej smo imeli debato o YouTubu in
3: oglasih.
4: Stroških.
2: In kam YouTube želi naročnino, če želimo oglede brez oglasov?
4: Mi imamo toliko naročnin na Netflix, na Spotify, na YouTube Premium, na Disney+, na HBO, na Sky Prime, Time, pa telefon, pa internet, pa fitness, pa to je noro.
2: In jaz imam občutek, da če hočeš normalno živeti, dejansko moraš vsak mesec plačevati članarino, ne vem, to je že skoraj življenje. To je nujna potreba za življenje.
3: Najbolj smešno je to, da imaš naročnine na toliko stvari, da sploh ne veš, kaj plačuješ.
4: Točno to. Enkrat sem pogledala na ta bančni spisek, sem imela občutek, da me finančno vzdržuje 5 aplikacij.
3: Mene vedno skrbi, da mi enkrat bojo zavrnili kartico, da mi banka zavrne kartico. Ja. In, ampak to ne bo, meni ne bo zmanjkal denarja, meni bo zmanjkal sebine zagledati.
4: Naš
1: bolj ne zagledal. Jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Kar nekrat boš dobil veliko prostega časa. Toliko prostega časa, da ne veš, kaj bi sem sabo.
3: In kam bom pa šel, če že nimam denarja?
4: Našmarno.
2: Ja. Škaj pa res? Aktualna glasba, brez naročnine, popolnoma, brezplačno.
3: Samo jačaš.
4: Ja.
2: Staki, samo jačaš.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
5: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
6: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
7: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
8: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
7: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
11: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
14: DJ Time, back in time s prijatelji.
15: Petek, 16. oktober.
14: Razprodano.
15: Najavljamo.
14: Sobota, 6. februar 2027.
15: DJ Time, back in time s prijatelji.
14: Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
18: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ivanici.
1: Šest minut do pol desete, danes poznavamo Hugota. Kdo je Hugo? Kakšno življenje ima Hugo? Hugo ima svojega kiropraktika. Redno hodi na masaže vsakih 6 mesecev k zobozdravniku, pogosto ga pregleda veterinar, dobiva prehranska dopolnila in ima skrbno načrtovano prehrano.
2: Čak, Hugo, kdo je Hugo?
1: Največji živeči, pravzaprav najvišji živeči konj. On je Hugo.
2: Konj.
1: Konj. Njegov lastnik pravi, da Hugo dobesedno živi življenje s 5 zvezdicami.
2: Čak malo, Hugo ima kiropraktika, masaže, zobozdravnika, prehranske dodatke pa osebni jedilnik.
1: Vse ima Hugo.
2: Hugo živi bolj kot mi, tule vsi skupaj.
3: Jaz nimam kiropraktika.
2: Ti nimaš niti zobozdravnika vsakih 6 mesecev.
3: Jaz nimam zajtrk vsakih 6 mesecev.
1: Ok, dobro, da je drugače, ga še crkljajo, pravi lastnik, ljudje ga ustavljajo, fotografirajo, trenutno pa je v eni fazi, posebni fazi, in sicer ga privajajo tudi na to, da na hrbtu nosi ljudi najvišje na konju. S Hugom.
3: Jaz bi bil Hugo.
2: Ja?
3: Prav, ej, zjutraj te malo skrtačijo, pa masažice, pa ta je prehranska dopolnila, kaj je že bilo.
1: Potem te osedlajo in potem nekdo sede na te.
2: Ja, zato ne rabiš biti konj. Jaz imam doma enega takega, bi se prijavil vsak večer.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualno.
1: Držimo beseda, kaj ima vsaka.
2: Ja,
3: doma in ga
2: Hugota.
3: Hugo.
2: Hugo.
1: Ja, mislim, da si ti Hugo.
2: Ja, jaz sem Hugo.
3: Ej, če mi bo danes rekel nekdo konju jeden, jaz mu bom rekel hvala.
1: Za sve moje bivše, Degini.

0: Kingston je vzemil vse, kar ti življenje ponuja. Vzemi aktual, dve minuti čez pol deseto. Še informacija, koliko je visok Hugo, se sprašujete, najvišji kon na svetu.
1: Ja.
0: 1,99 m, najvišji je bil meter, oziroma 2,20 m.
1: A to se meri glavo.
0: Zdaj trenutno najvišji. Ne glavo, tudi ne ušesa, ampak tam, ko se vrat konča in se začne hrbet. Torej, on je v bistvu glava.
1: Tam je višji. Veš, koliko je šele glava visoka.
2: On je višji, kaj jaz.
1: Ja.
2: Jep. Lahko bi se rekla, da je večji konj, kaj jaz.
1: Težko. Dobro jutro, 2 minuti čez pol deseto. En oblačen dan pred nami z rahlim dežjem in možnimi nevihtami. Popoldne pa bo vse to že ponehalo. Temperature bodo med 22 in 25 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, z nekaj več megle, predvsem v notranjosti. Sončno pa bo prav tako tudi v sredo. Trenutno pa v Celju 17, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Ptuj 18 in v Slovenski Istri 21 stopinj.
0: Če bi lahko izbiral, Matijas, bi bil vlečni konj ali bi bil plesni konj?
2: Kažem pa plesni konj?
1: Ne plesniv konj, plesni, on ko pleše.
0: Koreografije.
1: Ja.
2: Kjer konj pleše.
0: Moraš nujno v Lipico. Dobro jutro, dobro dan na ceste. Še vedno nekaj zastojev in zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas, sicer pa klasični zastoj še vedno na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in primorska avtocesta smer Koper, zastoj med Uncem in Postojno. Radarske kontrole Belklijo v Mariboru na Ptujski pri podjetju pa nastojalo med vod merijo nasproti trgovine, kontrola v Naklem pri osnovni šoli. Če so policisti še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja ću malo ljubosumno sam zdaj na tega Hugota, ker mene je vedno učiteljica pohvalila v šoli.
3: A, kak, kje ima to veze?
2: Zato, ker mi je vedno govorila, vsi ste vi konji, Matjas, ti si največji. Zdaj ta Hugo, te večji, kaj jaz to imam.
4: Večji kon.
3: Povej ti profesorci za tega Hugota.

0: Jako Jozinovič, jaz čakam še ene stožice, čim prej. Ali pa kar koli drugega, sam naj pride v Slovenijo.
1: Še eno bisko studiju, aktualno studiju, Jakov Jozinovič. Andrej Milkovič, Milko, ekipa, veliko športnega dogajanja, veliko emocij je bilo včeraj pri našem Rogliču.
2: Time-out.
1: Še enkrat kapo dol, za nas je to prvo mesto.
3: Ja.
1: Lahko rečemo
3: ja, mislim, ne čisto, seveda imamo radi prva mesta, pa morda ni fair do tistih, ki so dejansko bili prvi, ampak ja, če pa pogledamo, tako kot je rekel on, da je to neke vrste zmaga, to pa bi se strinjal. Morda ne prvo mesto, ampak zagotovo pa neke vrste zmaga. Glede na to, da je treba pogledati iz zornega kota, da malo kdo bi v njegovem položaju sploh prišel na to dirko. Glede na to, da je bil poškodovan, da je izpustil priprave, da je vedel tudi, spomnimo se, da bo Pogačar štartal, se pravi, da je vedel, da nima prave podpore svoje ekipe, ki ga je praktično že odpisala. Torej, on bi z lahkoto rekel, preveč me boli, dobil zdravniško potrdilo in enostavno ne bi šel. Tako da že to, da je šel, mislim, da je vredno ogromno. Šel je zato, ker se je začelo pri njemu doma v Monaku, ker je to Vuelta, ki jo obožuje kot dirko, ker je to Španija, ki jo ima zelo rad kot državo. Tako da klobuk dol zaradi tega in na koncu dejansko, ko se je ponudila priložnost, je poskusil, bil na koncu drugi, tako da ja. Velika zmaga neke druge vrste, seveda prvi pa je Enric Mas, odlični španski kolesar, ki je končno dočakal svojo prvo zmago na domači dirki. Tako da na koncu vse v redu, na koncu vse tako, kot mora biti, smo pa videli zelo čustvenega Primoža Rogliča, tudi ko je govoril o tem in zakaj se je udeležil sploh te dirke in pa kaj ga čaka zdaj v prihodnosti. Pravi korak za korakom, nič se še nisem odločil, razen da gre zdaj direktno v Montreal, kjer bo zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu.
1: Ko me čakamo, mimo grede informacija, ki je pomembna, 37 let ima.
3: Ja,
1: skoraj da 38.
3: Tako ja, to je res pač, to je že častitljiva kolesarska starost, tako da Primož Roglič, ampak jaz verjamem, da je še ena pogodba pred njim, jaz mislim, da bo našel pravo mesto v neki ekipi, ki mu bo v naslednji sezoni dala ravno prave priložnosti na tistih dirkah, da lahko še kaj doda. Jaz bi se sicer nagibal k temu, da bi to bila recimo ena super močna ekipa, kjer recimo Primož ne bi bil prvo ime za tur, ampak kjer bi ga pa lahko dobro podprli. Morda, da se vrne še na Vuelto ali kam drugam, bomo videli. Lahko pa tudi, da bo poiskal kakšno manjšo ekipo, bil tam prvo ime in poskusil kakšen drugačen način. Ampak to je njegova stvar, vse kar še naredi je bonus.
1: Dobre želje, se pridružujemo. Milko, slovenska prva nogometna liga izgleda popolnoma drugače kot prejšnjo sezono.
3: Res je, dobro si to povedal, Maribor vedno trdne je na vrhu, Mariborčani so včeraj z lahkoto opravili zvečer z Radomljami v Domžalah, tudi pred očmi svojega turškega lastnika, ki je zelo presenetljivo prišel ravno na tekmo v Domžale, tako da Ilić Džalić je odgledal res dobro tekmo, tudi se preživljal čas s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in Mariborčani so še vedno brez poraza, vedno bolj odlepljeni na vrhu, to očitno ta njihov projekt je res užgal, kot lahko rečemo, torej dejansko zadetek upolno. Je pa Olimpija počasi pleza, igra vedno bolje, je premagala Koper, medtem ko pa tisti, ki so v krizi, so pa, kot si rekel, drugače kot lani, je pa klub, ki je osvojil naslov državnega prvaka pred le nekaj meseci. Celjani so sedmi na lestvici, imajo 8 točk zaostanka, ni slabih rezultatov in vse bolj se zdi, da bo treba nekaj narediti. Ne mislim nujno kakšne radikalne poteze, čeprav tudi ta ni izključena, ampak zagotovo se je treba vsaj resetirati.
1: Ali je to samo fokus na Ligo Evropa, ki se zgodi v sredo?
3: Morda je tudi. Mislim, zagotovo je to ena težava s to ujetostjo med dve misli, med dva fokusa, zagotovo, ampak to ni prvič, da vidimo težave slovenskih klubov, ko so nekako razpeti med dvema frontama, ampak mislim, da je problem širši, mislim, da enostavno to ni tista igra, to ni tisto poletno celje, ki smo ga gledali lani.
1: Jutri več o tem, še kaj dogajanja v tem tednu, še nekaj,
3: seveda, zagotovo. Tako vedno zanimiv teden, poleg celja tudi, če se vam gleda šport na prostem in vas zanimajo take zadeve že od danes naprej v ljubljanskem Tivoliju, največji teniški turnir pri nas, turnir VTA, torej dekleta, tudi s Polono Hercog, odlične tenisačice, super tenis, kot rečeno, v čudovitem okolju največjega ljubljanskega parka in pa takoj zatem, ko smo si noči videli super zanimiv razplet US Open, torej odprtega prvenstva ZDA, zdaj na malce nižji ravni, ampak še vedno super tudi pri nas.
1: Dober predlog, jutri, Milko, nadaljujemo, naj bo lep dan, lepo nedeljek.
3: Z veseljem, lepo se vajte.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: aktualov jutranji šov
1: za vso Slovenijo.
0: V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: za poslušati, Zopa za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
10: Dio mi.
11: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
14: Kogo imaš tu? Mala čistilna naprava. Kogo ti bo pa nucalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda.
14: Maj duš, to mora pa koštat.
15: Pa ne pr voda teh.
14: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
16: Head to head Drag Race.
17: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
18: Peugeot ali Leap Motor.

0: Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v Avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: tvoja štikla.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sam Jona Urban Znoj. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju podražile za več kot 2 dolarja. Ulagatelje skrbijo morebitne ovire v globalnih dobavnih verigah nafte, potem ko je Saudska Arabija zaprla naftovod. Rijad je namreč v petek sklenil, da zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki, izstreljenimi iz Iraka, zapre 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal, da bo sprožil postopek za oduzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Yuvalu Avrahamu in Raheli Shor. Njun dokumentarni film NASA o vojni na območju Gaze je namreč osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. V filmu NASA sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli po noči na strehah v Tel Avivu. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Odnosi med Kanado in ZDA so od začetka drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa precej napeti. Po prekinitvi trgovinskih pogajanj med državama konec avgusta se trgovinska vojna med stranima stopnjuje z uvedbo novih carin in povračilnih ukrepov. Lamine Yamal, mladi španski nogometni reprezentant in zvezdnik Barcelone, je v intervjuju za Movistar samozavestno napovedal, da sta v boju za zlato žogo, ki jo prejme najboljši nogometaš sezone, le on in francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappé. Slednji je v pogovoru z novinarji, nato v dolgem intervjuju za France Football, organizatorja podelitve zlate žoge izjavil, da ima veliko možnosti za prvo zlato žogo, potem ko je poleti postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Dobrih 5:50, dober dan. Oblačno bo danes, popoldne bodo nastale posamezne plohe, mogoče tudi kakšna nevihta, ogrelo se bo nekje do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 10, čez dan sončno in do 25. Sončna bo tudi sreda.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, takoj za priključkom Blagovica v smeri Ljubljane nastaja tudi zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. O nesrečah zastojih radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Se čez deseto, dobro dan, živijo, hello, ponedeljek je in želimo sem skupaj, da nam tisti najbolj pomemben plan A steče kot po maslu. Sicer se sploh ne bomo kaj veliko sekirali, a beseda, ne, ima še 24 črk, oziroma, ja, en bo že uspel. Če bo ž, bo pač ž.
1: Dobar dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi... Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktualo za špilo oziroma za boje pa še ene najbolj cenjenih hrvaških vokalistov domačini iz Šibenika. Ja, ne rečemo mu za ston prvi tenor Dalmacije, ki je nedolgo nazaj izdal novo avtorsko, še eno vrsti krasno ljubezensko balado s pridihom pravega dalmatinskega vzdušja.
1: Prepliva bi mora sva, koša kroz nevere.
0: Prepliva bi mora sva, podpisal se je pod glasbo in pod besedilo, to je Marko Škugor na aktualu še do pol enajstih. Aktual.
2: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotern in prihranite.
8: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
10: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
12: City Park. Polepša dan.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
16: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
19: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
20: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
21: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
22: Mirno, v redu.
23: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
22: Psihologija denarja.
23: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
24: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
25: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
26: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
25: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
26: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Tenor Dalmacije na aktualu Marko Škugor, točno ob 11:30. Zaenkrat še nekaj oblakov na nebu, a tudi sončni žarki nas danes čakajo. Drugače pa napovedujejo vremenoslovci, da naj bi popoldne oziroma proti večeru nastale posamezne plohe, mogoče tudi kakšna nevihta vmes, a sicer pa bo toplo, do 25 jih namerimo. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 10 čez dan v soncu do 25 stopinj in zaenkrat kaže, da bo sončna tudi sreda. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Ljubljana, Radenci in Mozirje 17 stopinj, Šentjur 18, Piran 22.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarja in priključkom Brdo v smeri Koses. Zastoja imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Še ena poostrena kontrola vas preverja na primorski avtocesti na bivši cestninski postaji Lok proti Kopru, nastal je tudi krajši zastoj. A če vas še ki preverjajo, nič 80 13 nič 2.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

smo slišali na aktualu dobrih 20 do 11. A veste tisto, ko pravimo za nekatere, da se poročijo z musko? No, hvala Bogu, da se, da imamo tudi mike od tega. Nejno Belan že špilam v ozadju, ki velja za mojstra dalmatinskega pop'n'rola s svojimi vrakci Džavoli in njih.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
1: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
3: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
1: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
1: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
1: Gastronomija.
5: Trgovec.
1: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
1: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
1: Več na lu-rogaška.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
13: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
14: Supernova. Sledite svojim željam.
15: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Head to head drag race.
19: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
20: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
21: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
22: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
21: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
23: Prireditev bo pod velikimi šotori.
24: Rabljena vozila pri Head to Head.
20: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
21: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
22: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
21: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.

0: vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
2: Halo baza, halo baza.
3: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Odbor Evropskega parlamenta bo 28. septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij iz 16 držav članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska si. Pobudniki trdijo, da evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkooglični tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen ohranja vodstvo pred predsedniškimi volitvami v Franciji prihodnje leto. Na drugem mestu je vodja skrajne levice Jean-Luc Mélenchon, kaže v nedeljo objavljena javnomnenjska raziskava Ipsos. Rezultati kažejo na vse večjo polarizacijo volilnega telesa, medtem ko se izteka predsedovanje Emmanuela Macrona. V indonezijskem Javanskem morju se v zelo zahtevnih razmerah nadaljuje obsežna iskalna akcija za pogrešanimi potniki z trajekta. Morje prečesava več 100 reševalcev. V nedeljo zjutraj po lokalnem času je namreč v slabih vremenskih razmerah potonil potniški trajekt z 243 ljudmi na krovu. Trajekt, ki je bil z Jave na poti proti Borneju, se je prevrnil zaradi visokih valov. Reševalcem je v nedeljo že uspelo rešiti 108 ljudi, 6 jih je umrlo, preostali pa ostajajo pogrešani. Združenje profesionalnih sodnikov v Angliji je priznalo, da je bila odločitev o priznanju zmagovitega zadetka Erlinga Haalanda na manchesterskem derbiju za slavje Citya nad Unitedom plod napačne sodniške presoje. City je rdeče vrage Benjamina Šeška premagal z 1:0. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Oblačno bo danes, popoldne lahko nastane kakšna ploha in nevihta, do 25 se bo ogrelo. Jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 čez dan sončno in do 25 stopinj. Tudi sreda ostane sončna. Nekaj zastojev imamo po cestah na primorski avtocesti proti Kopru, najprej med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na cesti Lesce Bled. Če se še kje ustavi na poti, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: predvidevam, naš utrujen ponedeljek je na ta prav recept za boljše počutje. Bo kakšna minuta več na telefonu, zakaj pa ne? Tako da vas povabim, da jih vzamete v roke, zalaufate naš Facebook, Instagram in spletno stran Radio Aktual, ker po naslednji gremo klikat.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Mislim, da smo preštimali vse Facebook, Instagram in spletno stran Radio Aktual in gremo.

strani danes Zora Bila in Tomislav Bralič in Klapa Entrade, ki se jih bo dal videti in slišati v živo že naslednjo soboto ob 8 zvečer pri hotelu Dolenco v Novem mestu. Vstopnice mi grede se že da dobiti.

0: drugi strani še ena lušna balada Mila in Kvatropirci. Imamo Milo in Kvatropirce, oziroma to misla obrali čin Klapa in Drade. Vi poklikate Mi zavrtimo.
1: Usnice ubijajo ljubizen ta.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Natakar?
2: Še ena kava?
3: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
7: Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Ekskluzivno bojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
16: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
12: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
17: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
18: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotermu in prihranite.
19: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
20: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Novo na aktualu.

More na Aktualu. 4 minute čez pol 12, oblačno, zaenkrat še dopoldne imamo. Popoldne pričakujemo tudi nekaj plohin in neviht in tam nekje do 25 stopinj. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 čez dan ob soncu do 25 stopinj in tudi sreda naj bi bila sončna. Trenutno pa Slovenjgrad z 29 stopinj, Kamnik in Vrhnika 18, Krško 20 in Ankaran 24. Pozdrav, na ceste nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.

0: slišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V Črešnjevcu pri Semiču je Aktualovka našla prijaznega kuška srednje rasti, svetlejšo dlako in brezovratnice. Če je vaš, se obrnite na Južico. Sanda pa je v starem delu Krškega našla kastriranega mucka oranžne barve, star je približno 6 mesecev. Lara iz Škofljice je pisala, da pogreša odraslega mucka z imenom Brownie, zgoraj ima temno sivo črno dlako, spodaj pa je bel. Prepozna se ga tudi po temno sivi piki na bradi. Lara še piše, da je do neznancev plah, zato ga raje ne poskušate ujeti, ampak jo pokličite, če ga kje opazite. Na Kolodvorski v Kočevju pa se je izgubila mini čivava po imenu Kuka. Stara je 3 leta, težka 1 kilogram, ima belo liso na glavi in je svetlo rjave barve. Je zelo plašna, nezaupljiva in Diana prosi za kakršnokoli informacijo. Vsi kontakti so objavljeni na naši spletni strani.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenje.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Odjuči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
13: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
12: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
13: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
12: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
13: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
14: 3, 2, 1.
15: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin vene tekočine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Novo, SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
17: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
16: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
17: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
16: Veselimo se vašega obiska.
18: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
19: Sledite svojim željam.
20: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
21: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložba so financirana.
20: Tem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
21: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: PVC okna.
2: Okna minus Branešič.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. Ob tej priložnosti je danes potekala novinarska konferenca Združenja spominčica Alzheimer Slovenija in Zdravniške zbornice Slovenije, na kateri so predstavili pomen in izzive zgodnjega prepoznavanja, diagnostike, zdravljenja in boljšega obladovanja demence ter problematiko izgubljanja in tavanja oseb z demenco. Kako zelo pomembno je ozaveščanje o tej bolezni, govori Štefanija Lazlobec, predsednica Združenja spominčica Alzheimer Slovenija.
2: Ozaveščanje, zmanjševanje stigme je pa še vedno glavna pobuda tako evropske kot svetovne organizacije, in ker prihajajo nova zdravila, je ozaveščanje še toliko bolj pomembno, ker je demenca bolezen, ki je v začetku res zelo, zelo težko prepoznati. Jo je težko prepoznati, zato je pomembno, da vsi vemo, kateri so prvi znaki, da jih vsi prepoznamo, da prepoznamo tudi človeka v naši bližini, tudi v službi, ker od vseh bolnikov z demenco jih je več kot 5% mlajših od 65 let.
1: Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal, da bo sprožil postopek za odvzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Yuvalu Avrahamu in Raheli Shor. Njun dokumentarni film Naza o vojni na območju Gaze je namreč osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem beneškem filmskem festivalu. V filmu Naza sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli po noči na strehah v Tel Avivu. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Udeleženci so povzročali prometne zastoje, nevarno vozili, driftali in uporabljali pirotehniko, dogajanje pa so spremljale množice ljudi. Na več lokacijah je bil promet oviran oziroma blokiran. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: 10:12, dobro dan. Oblačno popoldne pred nami, lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta in do 25 jih pričakujemo danes. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 10:00, dan sončno in do 25 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na več mestih med Logatcem in Postojno proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Do zastoja pa prihaja tudi na cesti Lesce-Bled. Če še ki obstanete v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: je, življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
7: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
8: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
10: Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
14: Poletje ni le letni čas,
15: je občutek svobode.
14: Doživite ga za volanom novega BMW X3.
15: Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje.
14: Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
18: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
19: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
20: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.

0: slabi 5 čas, palka že ura, temperature pa Piran 26 stopinj, Medvode 23, Zidani most, Lenart in Jesenice 21. Nekaj do 25 jih namerimo danes, proti večeru pa pričakujemo še nekaj ploh, mogoče tudi kakšno nevihto. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 10, čez dan ob soncu jih namerimo do 25.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na več mestih med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem, naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cesti Lesce Bled. Previdno je strpno za volanom, če mogoče paste kak radar, nič 80 13 nič 2.

Tami Copacabana na aktualu, no bolj škrto hotela Dolenc zavid po dalmatinsko in pravo morsko vzdušje. To misla v Bralič in Klapa in Trade naslednjo soboto, 26. septembra ob 8. zvečer. Dejte si zapisati, okljukati Novo mesto, hotel Dolenc in en nepozaben večer v krasnem ambientu. Vstopnice se že da dobiti na topevent.si, na Petrolih in na recepciji hotela Dolenc.

0: aktual.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Gol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je prejel regulativno odobritev za funkcijo popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom v Sloveniji. Funkcijo FSD bodo v prihodnjih dneh začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev. Tesla Center Ljubljana je obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je preizkusil napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom.
2: Torej, zakaj gre? Gre za ne popolnoma avtonomno vožnjo, še vedno je odgovoren voznik za prometno nesrečo, na primer. Gre pa za to, da ta sistem nikoli ni utrujen, nikoli ni zaspan in je zato tudi zelo varen. V Evropi, v teh petih državah pred nami, torej, se je izkazal ta sistem kot zelo učinkovit, torej kot varen in logično, tudi v Sloveniji verjamem, da je to samo prvi korak.
1: Rusija je v nedeljo z brezpilotnim letalnikom napadla vlak le nekaj kilometrov od ukrajinsko-poljske meje. Dron je zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes izjavila, da je jasno, da je bil namen tega prestrašiti zahodne države, da ne bi podpirale Ukrajine in da ne bi Ukrajino odhajale izkazovati podporo. Ob tem je podpornike Kijeva pozvala, naj ravnajo ravno obratno. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Oblačno popoldne pred nami, lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, ogrelo se bo do 25 stopinj. Jutri zjutraj nekaj megle in okoli 10 čez dan, v soncu do 25. Pozdrav na ceste, dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa še na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v obe smeri, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Do zastoja pa prihaja tudi na cesti Lesce-Bled. Če na poti opaste še kakar radar, 08013, 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
5: City Park, polepša dan.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
10: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
11: Ekskluzivno obojanje spominov.
12: Srečanje generacij.
11: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
17: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
18: Aktual.
19: Vedno in vse povsod.
18: Narejen za moja ušesa.

0: starostna aktualo ponedeljek imamo in upam, da ste kljub začetku delovnega tedna in nekaj oblakom na nebu nasmejani. Zdaj, kaj pomaga, da je ženska nasmejana cel dan? Malenkosti, ne. Sporočilo za dobro jutro, vmes med službo in tudi kakšna obljuba za popovdne ali pa zvečer, to je samo jasno. No, pa držati jo je treba.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

minut čez pol, kaže ura, oblačno popoldne imamo, zna se zgoditi še kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature danes pa nekje do 25 stopinj. Za jutri pa takole, zjutraj megleno in okoli 10, čez dan sončno in do 25. Sončno kaže, da naj bi bila tudi sreda. E pa trenutne temperature Lucija 27 stopinj, Celje in Kočevje 23, Tolmin 24 in Mislinja 19. Pozdrav še na ceste in previdno na poti zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ruše, Selnica ob Dravi. Kar nekaj zastojev imamo in sicer na primorski avtocesti na več mestih med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cesti Lesce-Bled. Radar trenutno v Štorah meri proti Celju, pa v Ljubljani na Šmartinski cesti za izvozom iz avtoceste Sneber je pred prvim semaforjem. Kontrola pa v Volči Dragi pri Novi Gorici, če še kje preverjajo. Nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Novo, SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
10: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
9: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
10: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
9: Veselimo se vašega obiska.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2. Visoka šola za poslovne vede.
14: Pozor! Nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
15: Samo Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski dizel je že na rekordu, bencin se mu približuje. Napadi na hormoško ožino, savdski naftovod in rafinerije povečujejo tveganje novih podražitev. 2 evra za liter dizla je preveč, je dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki pravi, da se ob tem počuti nemočnega.
2: Zdaj, pri trošarini smo na najnižji možni stopni in čakamo odgovor iz Bruslja, iz Evropske komisije, da bi to pač trošarino znižali in na ta način oblažili ceno. Ne. Mi smo na začetku mandata dali vse prispevke iz naslova obnovljivih virov energije in tako naprej ven. Šta še manevrski prostor pri biogorivih in mešavanja biogoriva v dizel, no, ampak to so zunani dejavniki, na katere pač Slovenija nima toliko močno vpliva. In kar lahko naredimo, zdaj pa je zniževanje trošarine. Ne? Ampak moramo pa za to dovoljenje strani Evropske komisije.
1: Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je predsednica poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Letošnji koncert je ponovno pokazal, da ima Slovenija resnično zlato srce, so povedali pri društvu William Julian, potem ko so v nedeljo na 8. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanski hali Tivoli zbrali več kot 103 tisoč evrov. Celoten izkupiček dobrodelne akcije bo društvo prek posebnega sklada namenilo malim borcem in njihovim družinam. Želimo vam lep ponedeljek, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ponedeljkovo popoldne, preto jasno bo, živjo. Nekaj oblakov lahko pričakujemo, pojavljajo se še vedno lahko posamezne kratkotrajne plohe, pa tudi kakšna nevihta pride vmes. Sicer pa temperature zdajle lepo dosegajo čez 20 stopinj, tudi do 25, na obali celo do 27. Zvečer se bo še dodatno razjasnilo in jutri lahko pričakujemo zjutraj med 6 in 13, čez dan pa tam spet enako kot danes med 23 in 25, pa po večini jasno vreme.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Poglejmo na ceste, zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Zaprt desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na relaciji Ruše-Selnica ob Dravi, oziroma na Rušah-Selnica ob Dravi. Radar je v Slovenskih Konicah pri Vrcu, radar v Moščancih na Goričkem in policijska kontrola na Gornjih Slavečih pri Kuzmi pri gasilskem domu. Če še kje, kakšna posebnost na vaši poti, nič 80, 13, 14.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo.
2: Dober dan, lepi ljudje, aktuala, Žana, Rudi na tej strani, veseli nas, da smo spet skupaj, res fajn. Ampak veselje nimame, ja, ker ima Žana nov trač za nas.
3: Yes, in to je tak cik-cak, cik-cak trač.
2: Ok, dost imate na prazen slame, 10 čez 2, ne, 11 čez 2, Žana trač pove.
3: Hvala lepa za vso pozornost. Bojan Križaj je danes na tapeti, ker...
2: Ja, ker...
3: Bojan Križaj se je poročil.
2: In to
3: minuli konec tedna svojo dolgoletno partnerko Špelo, zdaj poroka, čistko kratko sladko. Potekala je na Ljubljanskem gradu, v izjemno ozkem krogu sta si izrekla večno zvestobo.
2: Jaz mislim, da to si fanfare zasluž, čestitke,
3: yes.
2: Bojan in partnerka...
3: Žena,
2: tako.
3: Žena zdaj.
2: Kot prvo, dokaz, da nikoli ni prepozen, ne bomo skriva leta, se lahko to pogooglate, pa nova, nač, mislim, 69 let.
3: Ja,
2: Bojan Križaj. Mislim, da je ona mlajša.
3: Mlajša.
2: Nikoli ni prepozno, ampak kako se zdaj temu reče? Mislim, čestitke mlado poročenca. Ne, kaj,
3: pa si žleh trudi.
2: Ne žleh, ne.
3: Dejansko me zdaj zanima, kje je ta meja, ne? Kako, kdaj reče, ali mlada poročenca, zato ker sta se poročila, pa je to mlada poroka, ker je bila ravno kar,
2: ja.
3: Ali je vezano na njuno starost, ker so se včasih, so se poročili v zgodnih 20.
2: A sam rečeš poročenca? Ali pa sam čestitke?
3: Za konca.
2: To se sliši, da sta stara.
3: Da sta že dolg skupaj.
2: Za konca. Okay. Vi povejte, ne bo mi da sodila kaj
3: ne,
2: prav.
3: Ne, mi dva ne morava.
2: Vi, nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj zdaj prav? A se reče v tem slučaju mlado poročenca? Poročenca za konca?
4: Bila sva za konca.
3: Poklala do naslednjega dana.
2: Nič 4, 1, 30, 40, 50, Ivan Zak, v vsakem primeru počestitke, ja. Bojan in Špela, evo.

0: No, ko govorimo o ljubezni in o zakonu, ne moreš tega izreči brez njih dveh. Uroš in Tjaša boš znal naprej me ljubiti, tako je prav. Ki sta, by the way, pripravila odličen koncert. Tivoliju sem videl po storijih.
1: Krasna sta.
0: Teba Petar Grašov leto vmes.
1: Oh, to sem tudi videla.
0: Noro.
1: Pa Modrijani so bili vmes. Ne par gostov takih.
0: Wow.
1: Yes. Bravo, Tjaša, okay. Bravo, Uroš.
0: Ravno prav na to temo, ki imamo. A se nekomu, ki je, dajmo reči, nočem reči star, ampak ne bolj izkušen človek.
1: Recimo.
2: Ja? Kasneje v življenju.
1: Z višjimi številkami.
0: Če se pol poroči, ja, a se reče mlado poročenc.
1: Mislim, mi dva sta malo dilemi noča, mi dva sodata, ampak dobila sva SMS. Jaz mislim, da bi ima rekel čestitke stara mlado poročenca.
0: To je nekdo napisal.
1: Ja, to je bil SMS. Ta stara, ona ma ni všeč, ne da, to ne vzameva.
0: Ne vem, če to redno.
1: Mamo ne aprovava, ne potrdiva.
0: Hvala za predlog, ampak zakaj imamo umetno inteligenco, če jo pa ne uporabljamo, da jim uporabljate? Jaz sem vprašal, a zdaj, mlado poročenca, kaj to pomeni? Tudi če sta stara 70 let, izraz mlado poročenca se namreč ne nanaša na biološko starost moža in žene, ampak na starost njunega zakona. Tako da, drage dame, predvsem dame, ali pa tudi fanti, ki radi slišite, da se mladi, da ste mladi, poročite se čim kasneje, ker bojo rekli pa čestitke mlado poročenje. Jaz sem še ledik, bomo še počakali s tem.
1: Rudi, ja, lej. Zdaj imaš pa res časa na pretek, lahko se ženaš res, kadar češ, ja, vedno boš mlado poročenje in boš slišal to svojo besedo. A vidiš, vse se poklop v življenju.
0: Kako greš, Žano, poznam, se bo še enkrat ločila pa poročila, samo da to še enkrat slišiš.
1: Ne, dobro.

0: Aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Kia. Največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
12: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj z kavča.
15: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
16: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Academia Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
17: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
19: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
20: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
22: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
23: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotermu in prihranite.
24: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
25: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Lidija Bačić, opa, na zdravje, viski.
1: Še malo po vikendaško. No, mislim, kako za koga? Za mene, apsolutno ne. Ampak, mogoče pa za koga, kaj pa
0: je. Jelej, Bojan Križaj se je poročil, to smo že omenili. A se reče zdaj mlado poročenca Jane, to smo tudi debatirali, dobili smo SMS od Damjana, ki prav glede staro mlado poročenca, mislim, da to, kateri izraz uporabiti, pove prva ponočna noč in se pove viče sta mlado poročenca.
1: Oh, da, postaro. Damjan.
0: Lej, ma point.
1: Mislim, prva poročna noč, mislim, jaz se spomnim moje poročne noči.
0: O, lala, povej
1: več. Mislim, ni kaj dost zapovedati. Šla sva spad, dole sva padla, nisva mogla ne gledati, ne dihati, frizuro sem imela raštelano, pa tudi, kar je še imel. Pa ne zaradi teh razlogov, tako da.
0: In si to zdaj malo predstavljala?
1: Na robe si predstavljaš vse.
0: Okay, sorry.
1: Ok, gremo mi zdaj.
0: Hitar me na temo.
1: Hitar me na
0: temo. Vreme se naredo.
1: Vreme. 23 stopin, na primer, v Slovengradcu, a ne, zanimiv.
0: Fajn, luštni kraj.
1: 24 Bled in Črnomelj, 25 Celje in v Kranju, 26 v Ljubljani, tudi Trbovlje, 27, ko držimo v tem trenutku na slovenski obali. Danes pa jutro še prijetno, jasno, tako lepo jesensko vreme s sončnimi žarki. Zjutraj se bomo mečkom bolj oblekali, ker bomo imeli med 6 in 13 na obali okoli 15 stopin, se bomo pa popoldne slačali, tako da če bulno oblačenje še vedno velja, več plasti, to drži. Sreda še po večini sončna. Četrtek pa oblače biti deževen. Kaj, Rudi? Kaj?
0: Hvala.
1: Hvala.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Gremo še na ceste za stoj. So na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt je desni prometni pas na črnuški voznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je tudi zastoj. Imamo en radar v Slovenskih Konicah pri vrtcu. Če ga še kje opaste, nič 80, 13, nič 3.

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je aktualno.
2: Open Roll.
3: Dobar dan, dobar dan.
4: Še eno vprašanje imava. Mi da vam sam sprašujem, ampak lepo, lej.
5: Kaj boš vprašal? Ti imaš vprašanje, jaz ga nimam.
4: A kdo ve, zakaj se reče, da gre ljubezen skozi želodec?
5: Je zato, ker se pač po dobrem obroku se sprošča hormon sreče.
4: Okej, okay, ima smisla. Kakšen hormon se pa sprosti po obroku, kaj treba kuhno pospraviti?
1: Čistilno sodišče.
0: Na aktualu.
4: Ta teden smo se znašli na čistilnem sodišču. In rešujemo gospodinske dileme.
5: Današnja se dogaja v kuhinji.
4: Na pultu. Na pultu se dogaja.
5: Ja, res, da je na pultu, ne zdaj rodimo spet druge predstave v glavi. Oj, Rudi. Ampak ne, ta pult zna kdaj povzročati malo vroče krvi.
4: Ja, sej, nam je dobro, da je v kuhinji vroče.
5: Kako se tebe resetira? Kjer imam ta knop?
4: Našen gumb, ja.
5: Ne bi hvala. Ok, dilema. Okay. Dajmo zdaj se zresant. Imamo resno dilemo, kjer rešujemo vse zakonske pare v Sloveniji. Dilema se imenuje takole. Ja. Kdor kuha, ne pomiva.
4: To je bolj logično, ne bi mogel biti. Če sem že, če sem vse pripravil, ja, vse je narezil, spekel, postregel. Ja.
5: Vem, jaz to vem, razumem. V teoriji se drugače to res sliši ful romantično, ampak, če jaz lahko izhajam iz moje boljše polovice, kadar moj David, moj vidmar, kadar kuha, jaz sem mu res ful hvaležna. Ampak, ljudje moji, kakšna je potem kuhna, po kuhari. Jaz presežem to zgleda, kada se je masovno snemal nek kuharski resničnostni šov in da je vse je povsod. Nač nima svojega mesta, ja, to je rastur.
4: Ampak se ti se pol hitro pospravil.
5: Pa ne, pa kar on pospravil, ne?
4: Ok, ne bo asko prišla, gospa Vidmar.
5: Hvala si. Gospod Ziga.
4: Spet vas vprašamo. Nič 5-1-70-80-90. Po 17. uri bomo razglasili, katera stran ima po mnenju aktualovcev prav. Poražena stran pa mora v službi pomit kuh. No, jaz sem kavosko.
5: Ja, se pravi. Kdo pomiva takrat, kadar nekdo drug kuha? Enega bomo izžrebali, ta prejme praktični darilni paket Kerher. V petek bomo pa glavnega srečneža nagradili s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
4: No, vidiš, da boš lahko čistila kuhinjo.
5: Ja, kaj boš ti skuhal.
4: Ta četrtek, petek in sobota pa v vseh Kerherjevih centrih potekajo dnevi odprtih vrat, kar pomeni, da bo kar do 20% popusta na vse izdelke za dom in vrt in profesionalno rabo vse pa lahko tudi sprobate v trgovini.
5: Če pa nismo tok za trgovini, pa šibamo zdaj le kar na spletno stran in unovčimo 20% popust, tako da uporabimo kodo -20.
1: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
6: Kerher. Wow.

0: dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: In čas za naše živalce. Danes pa za eno zelo veliko žival.
1: Opala, kira je pa največja, hipopotamus.
0: Ne v tem smislu, ampak najvišji živeči konj na svetu. Še raste. Raste. Pazi to. Višina mogočnega konja Huga v vihru. Brez potkov.
1: Okay,
0: brez potkov.
1: Aha, ja.
0: Je kar, pazi, višina 199 cm. S tem si je prislužil naziv najvišjega še živečega konja na svetu. A kot poudarja njegov skrbnik, je še žrebiček in ga še čakajo 3 leta rasti.
1: Še bo rastu. Dobro, skoraj, dajmo reči, 2 metra je velik, kajne, da se lažje predstavljamo.
0: Ja.
1: Jaz sem 1,65 m, a veš, da vidim, koliko je to. Ni šans, da ga zajahamo, ne? Ali kaj?
0: Ne,
1: na lestu splezam pa...
0: Rabila bi po moje lestu.
1: Najmanj, ne?
0: Tako da, noro, v glavnem.
1: Ne bom jahala, okej. Okay,
0: upam, da ne iščemo tazga konja, ker tazga konja je, kakor vem, težko zgubiti, a ne?
2: Pogrešate. Ste našli. Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ne iščemo na srečo nobenega konja, smo pa našli enega psička in sicer Črešnjevec pri Semiču. Našel se parjazen kuža srednje rasti, brez ovratnice, ima pa svetlo dlako, srednje dolgo pa rahlo valovito, mal skodran torej. Jožica je pustila telefonsko številko od psič, oziroma torej Jožica ga je našla, Črešnjevec pri Semiču. Tisti, ki ga pogrešate, pogledajte, od Jožica telefonska številka je objavljena. Imamo pa še nekaj dni staro informacijo o pogrešanem mucku iz Škofljice. Po imenu Brownie, odrastel muc, prepozna se ga potem, da ima temno sivo piko na bradi. Lara je pustila svojo telefonsko številko.
0: Več pa na naši spletni strani radioaktual.si pošiljnica živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del predava nadaljavo.
8: Več na lu-rogaska.si.
4: Sledite svojim željam.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del pre...

0: Lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Glava me boli.
7: Trebuh me boli.
8: Vročino imam.
9: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
12: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
17: Kärcher. Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Vinici v Beli krajini so v nedeljo obravnavali poskus uboja. Po doslej zbranih podatkih se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem. Že v avtu med vožnjo je pastor očima v avtu napadel, ko so se ustavili na bencinskem servisu, pa je napad nadaljeval tudi tam, ter očima večkrat zabodel. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. V ruskem napadu na skladišče kmetijskega podjetja na severu Ukrajine pa so bili po podatkih policije ubiti najmanj 3 ljudje, 7 jih je ranjenih. Policija je objavila tudi posnetke, na katerih je videti manjšo zgradbo, ki jo je uničila eksplozija. Medtem pa je pekinška mestna uprava sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Nogometaši Celja so pred prvim nastopom v Evropski ligi osredotočeni na Leverkusen. Tekma jih čaka v sredo ob 21. uri. Celjani se navkljub ne najboljši popotnici na domačih zelenicah v Nemčijo odpravljajo samozavestni, pripravljeni in osredotočeni, govori napadalec Celja Blaž Kramer.
2: Vemo, da bo zelo težka tekma, da je Leverkusen favorit, da bomo res morali biti od prve do zadnje minute na našem maksimumu. Ja, trenutno mogoče po teh treh zaporednih porazih, bom rekel, slika ni glih pozitivna, ampak mislim, da so fantje že pokazali, da lahko igramo velike tekme, da se lahko igra proti velikim klubom.
1: Imejte prijeten dan tudi v naši družbi.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Malo pogledamo situacijo na cestah, še prej pa Žana Vidmar z vremenom.
13: Yes, dobar dan, 6 minut čez tretjo in popovdne bo še vedno precej jasno. Temperature imamo tam čez dobrih 20 stopinj, okoli 25, ki se sičemo. Tudi zvečer bo še precej jasno vreme, zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, sicer pa temperature od 6 do 13 na obali okoli 15, jutri pa čez dan od 23 do 25 na obali okoli 27 in seveda sončnimi žarki posijan torek.
12: No, pa imamo en zastoj na primorski avtocesti smer Koper do Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprti je desni prometni pas in to na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj. Radarjev in kontrol ni v tem trenutku, če jih je opaste nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Zobri.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: To je aktualov Pop'n'Roll.
3: Dobar dan!
4: Dan.
3: Danes namenil glasbeni dvoboj za stiskanje in božanje.
1: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Res sama romantika danes v zraku.
6: Pa okoli tebe se mi zdi, da si danes cela romantična duša. Še te bo zdaj zvil, lej. Okay. Na moji strani skrivnostna lepotica, ki ti lahko da čisto vse. Rudi si jo zdaj že predstavlja. Ja, blond je, v redu.
3: Ja,
6: ampak ta lepotica... ti lahko obenem tudi potrga krila.

0: prijava. Tale pesem je tako zelo lepa. Je pa izpod peresa za koncev Kališnik. Kvatropirci seveda in Mila.
1: Na drugi strani glasbenega dvoboja pa pesem za vse, ki so že kdaj rekli, ajde, demo še en rundo. In glej ga zlomka, kar naenkrat zora. In verjamem, da so točno ta scenarij tudi že podoživeli, ker trdijo, da mora glasbenik bistvo pesmi tudi doživeti, ne samo odpeti.
0: Absolutno.
1: Tudi oni, Tomislav Ralič, Klapa Entrade, Zora Bila.
0: Naš otale zelo lepo zadane. Prekrasna pesem. Na srečo mi dva z drugim ne odločava nama, ni treba se oddati na enih klikov in dotikov, to pa naredite seveda vi na Facebooku, Instagramu ali pa na radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Ok, eno vprašanje, imamo zmagovalca, ampak a je to to?
0: Je to.
1: Ampak ga se zihra, da je to.
0: Da je to, je to.
1: Ne vem, če je to, to, ampak po moje, da je.
0: Lahko
1: če...
0: bi pa bilo.
1: Če bi bilo.
0: Bam!
1: Seveda, da je. Luka Basi, to je to. Da smo rekli, evo, lepa družinska zgodba v eni pesmi, v enem videospotu.
0: Požen, Luka!
1: Udri mu jo.

0: Ne sunt la Facebook,
1: Instagram,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow! Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
8: Tlakovce.
7: A?
8: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
9: Tlakovci oblak.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: 3. Dve, ena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
16: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
18: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
19: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
16: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Nariane, pa la.
1: Să deși tăcea, arăți, duc așa.
2: Așa. Ia. Nu
1: pisa. Da, bine. Aha. De să șai că tu bără în David. Nu de bine, ce arăți.
0: Eu ai râd cu ceasta tiramă.
1: Nu m-au zis cu ceasă ciu. Rabu, sunt vaca prebrat.
0: Am pa kje pa res, da te levisice in kauboj, ki je dolge hlače, so nek znak, da se poletje počasi nežno poslavlja, še vedno imamo kratke rokave, še vedno nam je precej vroče zunaj in še vedno bomo potrebovali zjutri kakšno jakno, mogoče kakšen dežnik zraven, pa ne glih peglat las, jaz sem danes poskusila, ni mi uspel, še vedno je precej vlage v zraku, ampak je pa lepo sončno popovdne v tem trenutku, tako da za kakšen sprehod v tem lepem ponedeljkovem popodnevu, ko imamo 28 stopinj na slovenski obali. Posod drugot okoli 25, natančneje Ljubljana in Kranj 26, Črnomelj 25, 23, Murska Sobota in Maribor 22, pa Celje. In tako se ponavljamo do četrtka. No, četrtek bo pa po večini oblačen, pa lahko največ dežja pričakujemo v zahodni Sloveniji.
1: No, pa se je začel dogajati tudi na cestah. Zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmilj in priključkom Lgovica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj. Zastoji na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje in poveča promet na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika. Zaprt je desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Na, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. To piše, kaj, zakaj?
0: Kako jaz tega ne vem?
1: Gospa vremenarka. Radar Bela Kia je na Dovjem pri moj strani pri restauraciji. Če še kje, nič 80-13, niže toča je žal.
0: Čisto presenetil.
1: Nekje.

0: stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ja, včasih, če vas vreme zanima, je fajn tudi promet poslušati, ker tam mogoče včasih več zveste, kukar med vremenskimi informacijami.
2: To zdaj ni pošteno, jaz zdaj izgledam vremensko, radarsko sliko. Res se nekaj dogaja, predvsem, kje si rekel, da je toče? V središču Slovenije, ne?
1: Lokalno, lokalno, na katerih lokalnih.
2: Ja, v katerih lokalih.
1: Lepa, lepa.
0: Novo na aktualu.
1: To je nova pesem Martina Žunca, Nije ljubav da boli na aktualu.
2: Dobar dan.

0: Saša Kovačević, slučajno.
1: Na mesto kitare, Rudi Zigar. Ali kjer instrument?
0: Zelo razglašena kitara, ja, ja. Danes smo se znašli na čistilnem sodišču in rešujemo eno pomembno gospodinsko dilemo.
1: V luči tega sodišča in dileme, zdaj če smeva, priporočava eno tako fajn zakonsko terapijo od 17. do 19. septembra, potekajo dnevi odprtih vrat v vseh Kerherjevih centrih.
0: Kerher zrihta, da so tudi naši odnosi lepo čisti in bleščeči.
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualno.
0: Drugače res, jaz sem si parni čistilni kupil in
1: vse, takrat vse štima. No, da se bo res bleščalo v domači kuhni, je res poskrbel Kerher s krasnim darilom. Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje, kar ekstra cenimo sploh mamice z velikimi in malimi otročki.
0: Verjamem. Ja, če je bilo pri kuhanju veliko akcije, običajno nekaj akcije tudi na tleh, in Kerherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje vam pri takšnih situacijah lahko precej olajšajo čiščenje.
1: No, lihkar si se sam sebe parjavu, ker smo ravno pri tej današnji dilemi. Kdor kuha, ne pomiva, in Rudi se je pred kakšno urco nazaj, ko smo se to pogovarjali, se s tem strinjal, ne?
0: Ja, seveda, to je pač fair. Živjo, nekoga imamo na drugi strani.
4: Živjo, Jaska z Krškega tam. No, ko imate tako dobro debato danes, kdo naj pomiva in kdo naj kuha. Zdaj, moj mal kuha, jaz pa če kuham, sem se pa navadila, da za spruč pomijem in pol ni nič za pomit, tako da vedno jaz pomivam posodo. In to na roke, ne na pomivalca, ker sem imela pomivalca, pa sem ga fukla v stran, ko mi je bil doseden. Tak da ja, vedno je žena tista, ki posodo pomije za sabo, ali pa za spruč se pomiva posodo, pa nimaš pol nič na konce pomije, pa lep dan še na pomije.
1: Okay. Se pravi, okay, mi smo tiste, ki vedno vse počistimo, ampak a ne, men to mal ni okej, okay. Sem že povedala, da tudi takrat, kadar vi, fantje, stopite naprot, pa rečete, bomo mi skuhali, po tem vašim kuhanju je pult umazan, po tleh je vse postran, po kuhinskih omarcah vse teče dol, maline so zanč tekle.
0: Ja, okej, preveč informacij. Kaj mislite, da vi, če si skuhal kosilo, kuhinjo, čiste drugi ali pomiješ za sabo, nič kot ena, 70, 80, 90, pa ne pozabite se predstaviti.
1: Pa povedati seveda, zakaj tako mislite, mi po 17. uri izmed vseh sodelujočih izžrebamo srečneža, ki prejme praktičen darilen paket Kerher, v petek pa glavnega srečneža nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
0: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
0: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
0: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
5: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarski v razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
4: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Aluminijasta vhodna vrata.
10: Okna minus Vranešič.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
13: Glava me boli.
14: Trebuh me boli.
15: Vročino imam.
16: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: 3, 2, 1.
19: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: 3, 2, 1.
19: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Kako imaš to?
21: Mala čistilna naprava.
20: Kako ti bo pa nucalo?
21: Tle noter, kako tam ven čista voda.
20: Moj duš, to mora pa koštat.
21: Pa ne pr voda teh.
20: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
22: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
23: Kärcher. Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Na Sremiču pri Krškem je v soboto popoldne izbruhnil požar na traktorju in zajel bližnje gospodarsko poslopje. Ogenj je uničil kmetijsko mehanizacijo in celoten hlev ter povzročil za okoli 150 tisoč evrov gmotne škode, so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Živali in ljudje v požaru niso bili poškodovani. Slovenija je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečevanja obrambnih izdatkov, je po današnjem srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je med tem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO, kot tudi nadaljni podpori Ukrajini. Izpostavil je, da bo Slovenija nedavno sprejetim predlogom rebalansa proračuna letos končno dosegla 2% BDP za obrambo, v naslednjih letih pa bodo storili vse za dosego cilja 3,5% BDP, postavljenega za leto 2035. Ob tem je poudaril, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zato, ker je to zaveza do NATO, temveč zato, da bo sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
2: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva, za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Rekli ste, kam bomo vlagali. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
1: Nekdanji rokometni reprezentant, ki zdaj deluje kot trener, Gregor Cvijič, je napadel varovanca Luko Pernovška. V incidentu je Pernovšek na tekmi prišel v njegovo bližino, nato pa ga je, sodeč po posnetkih spleta, Cvijič prijel za vrat in ga nekaj časa davil. Položaj so umirili šele soigralci in člani strokovnega štaba. Iz ljubljanskega kluba so sporočili, da bodo sodelovali in obveščali javnost o postopkih. Na rokometni zvezi Slovenije pa so potrdili, da je komisar članskih tekmovanj prejel prijavo in da je bil sprožen disciplinski postopek zoper oba akterja. Želimo vam lep ponedeljek, z vami pa bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Znaš tiste fore, knock, knock.
9: Dobar dan, a ja, kdo je?
8: Jesen.
9: Ja, res je, tukaj je. Ampak taka, še zelo poletna jesen. Še vedno imamo prijetne temperature, čez 20 stopinj praktično povsod po Sloveniji, celo do 27 na slovenski obali, 26 Ljubljana in Kranj in okoli 23 pa po vseh ostalih krajih, Bled, Celje, Ptuj, Novo mesto in Maribor. Sončno in toplo bo vse vsaj do četrtka, torej še jutri in v sredo. Zjutraj bomo imeli med 6 in 13, čez dan pa vse do 25 oziroma 27 na obali, na četrtek pa potem zgleda, da bo občasno tudi mal padal.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na ceste. Zaprte počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Mirna peč zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmil in priključkom Blgovica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, pa na Ljubljanski severni in vzhodni voznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in še na relaciji relaciji Logatec-Vrhnika. Zaprt je desni prometni pas na Črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro je zastoj v obe smeri. Previdno, kot rečeno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih TTT. Radar je na dovjem pri moj strani pri restauraciji, če še kje nič 80-13-2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Dobar dan, zvala Živtovci. In danes ponavad zbiramo teme za vas, debate, da čim bolj sproščeno, ležerno, poletno, danes pa. Danes pa rock'n'roll.
2: No, če bi imela noške, bi se zdaj imala čaka.
1: Če imamo nekaj
2: eno motorko. Nekaj ne pridemo skupaj. Oziroma, dajmo tako, začela sem z Rudijo, ne pridemo skupaj. Pazi se, Rudi, prihajam!
1: Ok, da slišimo.
2: Nekaj ne prideva skupaj, a ne?
1: Ne pride.
2: Imamo eno tako dilemo kuhinsko postavili, da tisti, ki kuhamo, ni treba potem pospravljati, a ne?
1: Ja, pač zakaj bi, če sem jaz kuhal, ti pospravljaj 50-50, ne, pač vsak malo.
2: A ne, jaz pa pravim, da tisti, ki kuha, naj potem svoj nared pospravlja za sabo. Očitno nisem edina, ki tako misli.
1: Kaj hočeš reči? Ok, Lenka je poslala nekaj SMS, ba je.
2: Ponavadi kuham jaz in posoda seveda pomijem tudi jaz. Ko kuham moj, pomivam jaz. S tem, da poleg posode potem je treba še celo kuhno počistati. Alenka ima nas, Žalenka se imenuje tudi Žana Lidmar, ki pomiva malinin frape po omarcah, potem, ko teče dol. Tak,
1: ok, imamo nekoga, ki je poklical še, ko prav pooseblja to podlago noter, paste to.
3: Moški pa kuhna, to je problem. Moške, vse raz ženske kuhat. Kak moški, kaj to za kuhno, pa ti pa naredi cel razprašoj, pa pucaš en mes, da je enem bogim človekom.

0: aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Rakovci.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Natakar?
10: Še ena kava?
9: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
13: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
14: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. Abitura.si.
15: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
16: City Park. Polepša dan.
17: CF Moto. Jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
18: Spet sem ure bedel včeraj.
19: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
20: Melatonina Medfast. Problem ni denar. Problem si ti.
21: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
22: Eventim.si.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
25: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferroterm in prihranite.
26: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
27: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stoži.

0: tudi bil na 12. aktualovem rojstnem dnevu. Mm. Zakaj to govorim?
1: Ker.
0: Dobro, nima pa jako več zdaj veze s tem, ampak aktualo rojstni dan. Ne smem preveč povedati.
1: Skoraj si zino preveč. Dobro, bom jaz zdaj prevzela.
0: Okay.
1: Pa bom povedala to, kot moram. V tem trenutku 22 stopinj Črna na Koroškem, enako tudi Ptuj, Celje, Novo mesto in Maribor. 23 stopinj v Murski Soboti, 25 v Kranju in v Črnomlju, 26 v Ljubljani in 27 na slovenski obali. Proti večeru še vedno možna kakšna krajevna ploha, kakšna nevihta, ampak bomo po noči imeli kar tako mal bolj mirno ozračje. No, jutri zjutraj med 6 in 13, kar pomeni, da mogoče kakšna jakna zjutraj ne bo odveč. Se pa oblečemo tako, da bomo imeli vse kratke rokave, ker čez dan bomo imeli do 25 oziroma na obali celo do 27 stopinj, kar pomeni poletna jesen, taka luškana. Tudi v sredo po večini zelo podobno vreme, no v četrtek pa večinoma oblačno z občasnim padavinam in nevihtam.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Kaj pa na cestah zastoji? Na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kran od Kozari do Koses, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Logatec Vrhnika, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Ježica. Zaprt je desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo. Zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri. Radar, evo imamo ga, na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor. Če bi pa še kakšnega zašpecal ali pa kakšne policaje, nič 80, 13, nič 2.

0: volim te, na aktualu 18 minut do 5. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In danes bomo vse počistili, pa razčistili med sabo.
1: Malo smo se unela, ne?
0: Ampak
1: preden nadaljujemo, zdaj sam povem. Ta četrtek, petek, sobota, vse tri dni lepo vabljeni v Kerhard centre po vsej Sloveniji, kjer bodo imeli dneve odprtih vrat, tako da lahko pridete tja na posvet, preizkusite svojo novo najljubšo napravo in zraven dobiste 20% popust. Če pa recimo vam je ljubše po internetu, po spletu, pol pa šibite na cardshare.com, pa tam dobite kodo minus 20 in imate 20% popust za karkole.
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
0: Tako, danes smo se zbrali, drage priče, dragi vsi, na čistilnem sodišču. Poskusimo presoditi, kaj je prav.
1: Zdaj, Rudi trdi, da tisti, ki kuha, je po obroku opravičen, da da noge v luft.
0: Absolutno.
1: A ne, da mu načeč ni treba delati.
0: Konc.
1: Medtem, ko... Jaz mislim, da mora čisto vsak potem, ko nekaj skuha, še pospraviti svoj kuhinski tornado za sabo.
0: Ja, ampak tiska je skuhu je svojo smeno že naredil. Ni to fair.
1: Ampak če je ta smena bila dvojna, kar je on v špiču, zakaj bi mogla jaz zdaj to dvojno smeno pospraviti? Ajš, kaj mislim? Aj, sala!
0: Ne vem. Ok, povejte vi svoje mnenje na nič 5170-80-90.
1: Ja, mi imamo lepe nagrade, Kerherjeve nagrade za srečnega nagrajenca, da on že mal po 5 uri, potem pa v petek glavnega srečneža nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: A imamo kakšen SMS, zdaj že bilo kaj napisati?
1: Imamo en dober SMS,
0: drugač.
1: Ok, torej, nam je pisala Alenka, ne vem zdaj, če je lih Alenka, ampak pri nas... Jaz posodo pomivam, on jo pa pobriše. Čez vrata.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher.

0: Actual. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
3: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
4: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
3: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
4: Veselimo se vašega obiska.
5: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
8: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
7: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Head to head drag race.
12: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
13: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
16: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
18: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
19: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
0: Kärcher. Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Od jutri naprej se višajo cene goriv, čaka nas podražitev bencina za 5,4 centa na liter, za liter dizelskega goriva pa bo potrebno odšteti 5,2 centa več. Člani jamarskega društva so ob sobotni čistilni akciji v Breznu na Bistrici pri Črnomlju odkrili ostanke človeškega okostja in tri vojaške čelade. Novomeški policisti so kosti že zavarovali in odredili nadaljno analizo. Okostje po prvih ocenah izvira iz obdobja druge svetovne vojne ali časa neposredno po njej. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona, ki ga je vlada vložila julija, ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant pa sta se zavzela za redni postopek obravnave predloga zakona o skoku, saj je bistven za pregon tovrstnih kaznivih dejanj. Opozorila sta, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku.
2: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da bo zakon, če bo sprejet za tako vsebino, povzročil pravno nesigurnost v Republiki Sloveniji na tem področju, kot ga ureja zakon. Drugi razlog je pa ta, da cilj, ki ga predlagatelj zakona, ki mu sledi, ga s takim predlogom zakona ne bo dosegel.
1: Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka tretja tekma evropskega prvenstva. V Italiji se bo ob 21. uri pomerila z Grčijo, slovenski odbojkari pa bodo znova v vlogi favoritov. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Pa da slišmo, Žana.
10: 5:05, dober dan, še vedno v relativno sončem ponedeljek, čeprav možno, da so kje že kakšne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Mi pride mimo, ampak vseeno zrače nad 20 stopinj praktično posod po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutrišnji dan ponovimo, zjutraj bo precej jasno, s kakšno dopoldansko maglo. Zbudili se bomo tam nekje med 6 in 13 stopinj, bomo namerili na obali okoli 15, čez dan pa od 23 do 25, na obali okoli 27.
9: Gremo še na ceste za stoji, so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba smer Celje, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, v obe smeri pa na relaciji Ljubljana Bežigrad Ježica. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično, semafori ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda. promet je oviran. Semafori ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delovskem domu, zaprt je tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici, smer Trzin pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj v obe smeri. Previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi tudi s točo, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Radar pa na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, smer Maribor. Tam je omejitev 80 km na uro. Če opazite še kakšen zastoj, nedelujoče semafore ali radar, nič 80, 13, nič 13.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je Aktuálno. Open Roll.
1: Dobrá. Salci, ja dožek pada ponekod, ponekod si je sonček, a ne, danes sonce zaide ob 19.15, sem pogledal vsak dan je dan.
2: Čez dobre dve uri.
1: Ja, tako, ja, tako.
2: In to je vse skupaj idealno, da skupaj gledamo zvezde in zraven uživamo še v najboljši glasbi. Nije meni. A moram povedati? Ja, bom.
1: Moraš, moraš.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Vse to skupaj prihaja v soboto 26. septembra ob 20. uri v hotel Dolenc v Novem mestu.
1: Pa zdaj zvezde gledati ne pomeni sam ljubčka ce, a ne? Ampak je to tudi super priložnost, da povabite prijatelje, družino ali pa vse nekoga za ljubčka. In uživate v brezčasnih melodijah ter vrhunskem večglasnem petju. Tomislav Bralič, Klapa in Trade. V soboto 26. septembra ob 20. uri v hotelu Dolenco Novo mesto.
2: Pa se ljubčkate zraven.
1: Nujno, nujno.
2: Vstopnice na topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc. Pa samo še zraven podrobim. Število je omejeno.
1: Pa ne sam za ljubčkanje.
0: To je Aktualno Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus. Masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
14: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
15: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
16: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
17: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
19: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
20: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: pa lahko tekst za zapomnjen.
1: Drugač, tudi refren ni tako težak.
0: Tako se sliši, kaj jaz pomivam kuhno.
1: Kadar jo pomivaš.
0: Drugač jo, ampak samo takrat, kaj ne kuham. Vroča debata. Čistilno sodišče.
2: Na aktualu.
0: Danes nekako že cel dan, oziroma celo popoldne govorimo o vroči temi, kdo zdaj pomije tisto posodo, tisti, ki je kuhal ali tisti, ki ni kuhal. Jaz pravim, da tisti, ki ni kuhal, ker prim se dela, stari.
1: Rudi, mečkan danes hodaš po tankem ledu, pazi, da se ti ne odre, ker danes se pogovarjamo točno o tem, a ne, da če nekdo, ki kuha, pusti za sabo cel rastor od kuhne, pa prav, da za sabo tudi pomije. Tako da mi se danes pogovarjamo o tem, kaj mislite vi, na nič 517, 80, 90, letijo vaša mnenja, vaša sporočila. Enega izmed vas bomo zelo kmalo nagradili s Kerharjevim praktičnim darilnim paketom, v petek pa glavnega srečneža nagradimo s Kerharjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: Res je. In še eno stvar je treba povedati, da poraženec od naju danes, ne, more ba je v službi pomiti kuhno pol. Hoda, pomagite mi. Nič kot 1.70, 80.90, zelo, zelo kmalo dobimo nagrajenca današnje dileme.
3: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow. Prije tebe znaj.

0: Ljubav.
1: Ljubav na aktualu. Dobar dan, da. Ostanite zaljubljeni, to je fajn.
0: Ena ideja za zaljubljence v temle vremenu.
1: No, kakšna
0: te zanima, ideja? Ne, Rudi?
1: No, de. Udri mojo.
0: Lej, zdaj tako, to rahlo nestanovitno jesensko vreme je idealna prilika, da imate dežnik fantje,
1: ja?
0: Vaš čas sabo.
1: Jaz ga zgubim. Ne, enkrat ga uporabljam,
0: probaj,
1: ga zgubim.
0: Rudi, prosim te, naj ti bo misija 2026, ne zgubiti dežnika.
1: Ne,
0: in potem rečeš pač punci svoji, ne vem, neki blondinki, ki jo srečaš, rečeš, ej, a bi šla z mano na sprehod? Imaš dežnik sabo,
1: ja.
0: In ko začne dežvati, vzameš pod dežnik.
1: Daj bo naslednji žežval.
0: Sej to, jaz ti vrš čas ti dajem neke namige, ne poslušaš. Tvoje všesa so zamašena vrš čas.
1: Kaj si rekla, ne slišam?
0: Ker v tem trenutku recimo imamo, ok, tam okoli 20 stopinj, Ptuj, Trbovlje in Maribor, potem si delimo 21 ko Črni na Koroškem in na Bledu, Kranj in Slovengradec 22, 23 v Ljubljani in Murski Soboti ter 26 na Slovenski obali. Dež je prisoten nekje na nebu, vrš čas čaka, da stroz dol.
1: Kje?
0: Lokacija.
1: Zanima me kraj.
0: Kam bo šel na sprehod, a ne? Lej, krajevne plohe in vihte so krajevne, tako da moraš zbrati na prav kraj.
1: Kjer kraj?
0: Nekaj prepuščam tebi in tvoji domišljiji, tako da znajce.
1: No, hvala lepa.
0: Sicer pa bomo imeli temperature tudi takšne kot danes, zjutraj nekje, torej jutri bodo takšne kot danes, od 6 do 13 zjutraj, čez dan vse do 25 oziroma na obali do 27. Večinoma jasno vreme, je pa občasno lokalno, torej krajevno, možna kakšna plohica z dežnikom.
1: Še zmeraj, ne bi rad ostal na suhem. Oh, na cestah pa res, povedal bi, če je veliko stvari, ampak res ni, saj so deč po našem prometnem poročilu. Semafori ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delovskem domu, ampak lej, zastoji so na cesti Lasce Bled. To je to.
0: Fantastično.
1: Fantastično. Če kje, boh ne dej, kje opaste. Nič 80, 13, nič zdaj.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Dobar dan.
4: Okay, aktualo si in napočil je čas, da nekdo prejme eno čudovito, čudovito nagrado.
5: Imamo pripravljen Kerherjev paket, današnji darilni paket, ki bo nekoga res lepo razveselil. Mim grede sem še podrobim, da v petek izmed vseh žrebamo nekoga, ki dobi Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje. Ampak danes tisti, ki ste nekako predelili v teli naši današnji dilemi, kdo pa spravi kuhno potem, ko nekdo drug kuha.
4: Ja, in ne samo to, da bo nekdo danes prejel nagrado, nekdo naj bo tudi kazen dobil.
2: Čistilno sodišče.
6: Na aktualu.
4: Ok, vse lepo in prav, nekdo dobi nagrado od Kerherja, nekdo od naju pa, vsaj poraženec, mora pa zdaj pomiti to kuhno.
5: Zakaj
4: pri nas na aktualu.
5: Zakaj nekdo? Jaz vem, da mu je ime Rudi.
4: Ok, tadej piše. Aj, sam da pozamemo okay. za vse tiste, ki mogoče zdaj le prvi slišal za to. Jaz trdim, da more posodo in kuhno pomiti tist, ki ni kuhal. Žana pa pravi, da čez pa že kuhu, pa tudi pospravil.
5: Tako, najbolj lepo vse v enama, ne?
4: In zdaj tadej. Naš nagrajenc, čestitke, čestitke tedej, ja, mimo grede za vašo nagrado, piše tako, če kuham, potem tudi pomivam.
5: Tadej, hvala.
4: Je žena bolj zadovoljna,
5: jaz
4: torej, kdor kuha, tudi pospravi in pomije, ne, tada to zdaj pomeni, da moram jaz, da kaj, daj moram to narediti, jutro.
5: Dons, pa jutr.
4: Dons, če so, konc smo čez pol urce.
5: Jaz bom ful jedla, ful pila in ti boš ful pomival.
4: Okay.
5: In ko me čakam.
4: Nehite, gospa Vidna.
5: Kako dobro.
4: Nadaljujemo jutri s Kerher dilemami.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
7: Kerher. Wow.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Oberfest
10: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
14: Ne rabiš več denarja.
15: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
20: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
21: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
22: Kärcher. Wow.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
2: Eno lepo prijetno ponedeljkovo popovdne, ko še vedno proti večeru lahko pričakujemo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta ni izključena, po noči pa se bo potem ozračje po večini umirilo. Zjutraj bomo imeli med 6 in 13 na obali okoli 15 stopin, čez dan pa od 23 do 25 na obali okoli 27.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste in sporočate, da semaforji še vedno ne delujejo v Trbovljah, v križišču pri Delavskem domu, zastoji pa še vedno na cesti Lesce-Bled. V tem trenutku radarjev in kontrol boj da ni. Če pa slučajno je kakršnakoli zaplet na cesti ali pa policijska radarska kontrola, dobrodošli, da nam to čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Dobar večer
1: na Aktualu.
0: Uživo Doroteja Stupar.
2: Dobar večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
8: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
13: Lesena vhodna vrata.
14: Okna minus praneščič.si.
15: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
16: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Balerino smo se zavrteli, zdaj pa gremo še en krog po temperaturah po Sloveniji. Radenci 18 stopinj, Ribnica in Laško trenutno 19, na Vrhniki merimo 21, v Krškem 22, v Sečovljah pa 26 stopinj. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme.
1: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: preverimo napoved za biovreme. Splošna biometeorološka obremenitev bo majhna do zmerna. Za večino ljudi pa bo vreme razmeroma ugodno. Predvsem zjutraj in dopoldne bo pri bolj občutljivih še mogoče zaznati vpliv spremenljivega vremena. Po Sloveniji bo precej sveže, temperature bodo večinoma okoli 20 stopinj. Vremensko občutljivi lahko občutijo več utrujenosti, slabšo zbranost, glavobol ali nekoliko slabše počutje. Posamezniki občutljivi na bolj hladno in vlažno vreme. Ne pozabite na bolj toplo garderobo.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Rakovci,
1: Samski?
9: Samska.
1: onaon.com.
10: Čas za registracijo avta.
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
15: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
16: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
17: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
18: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
17: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
18: Veselimo se vašega obiska.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Glava me boli.
21: Trebuh me boli.
22: Vročino imam.
23: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
26: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Relax.
27: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstvo v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: dolgem dnevu si zaslužimo odklop. Brez skrbi, brez hitenja, samo glasba, ki pričara tisti pravi občutek. No, zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo tam, na lepše. V tej uri skupaj preverimo aktualen glasbeni dvoboj. Preverili bomo tudi temperature, poved, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktual, kjer večer postane lepši.
1: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba so financira Evropska unija.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Natakar?
6: Še ena kava?
5: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
9: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
11: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: DJ Time, back in time s prijatelji.
16: Petek, 16. oktober.
15: Razprodano.
16: Najavljamo.
15: So

0: Top event PKSI in bencinski servisi Petrol.
1: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotern in prihranite.
2: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra vstop.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve priljubljeni melodiji, odločitev res ni lahka. Ampak tokrat navijamo prav za obe, odločate pa vi.
2: Ni

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila na eni strani in na drugi našega glasbenega ringa, Kvatropirci in čudovita Mila. Zdaj pa, težka izbira, odločite pa vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Lahko bi rekli, da je že jesenska romantika z Draženom Zečićem. Ta trenutek na Ravnah na Koroškem merimo 17 stopinj, v Ljutomeru 18, Žužemberk in Trebnje trenutno 19 stopinj Celzija, na Čatežu ob Savi 21, v Piranu pa 25 stopinj. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Aktual. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
0: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
1: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
0: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
2: Head to head drag race.
3: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu, ki ga naredimo vsak dan in skupaj s našo časovno kapsulo odletimo v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 14. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 786 Harun al-Rashid postane abasidski kalif po smrti svojega brata al-Hadija. 1509. Leta močan potres v Konstantinoplu terja okoli 13.000 žrtev. Sklenjen je pozvolski sporazum leta 1557, pa Združeno kraljestvo 1752 uvede Gregorijanski koledar. Napoleon ukoraka v Moskvo leta 1812, ki jo meščani takoj zatem zažgejo. Leta 1914 je začetek prve bitke na Istni, pa začetek sedme soške bitke leta 1916. Rusija 1917 postane republika. Na nemških volitvah pa postanejo nacisti leta 1930 druga najmočnejša stranka. Avstralsko-ameriška vojska osvobodi Salamauo na Novi Gvineji leta 1943. Ustanovljena je organizacija izvoznic nafte OPEC leta 1960. Leta 2003 pa se Švedi odločijo proti uvedbi evra. Na današnji dan leta 1982 se je od nas poslovila ameriška filmska igralka, monaška princesa Grace Kelly. Hitchcock jo je angažiral za film Dvorično okno leta 1954. Oskarja je prinesel lik trpeče partnerice v filmu Country Girl. Čeprav je njena filmska kariera trajala le 5 let, vse do konca leta 1956 je posnela še filme Green Fire, To Catch the Thief, musical Visoka družba in pa The Swan. Leta 1955 pa se je Grace udeležila filmskega festivala v Kanu, kjer so jo povabili v monaško palačo na fotografiranje z monaškim princem Rainerjem. Kmalu sta si med seboj sta se začela dopisovati in princ je Kelijeve obiskal za božič leta 1955. Kmalu zatem sta se zaročila. Za roki je leta 1956 sledila poroka stoletja, kot so jo takrat imenovali novinarji. Z Rainerjem sta dobila 3 otroke, hčeri Karolin in Stephanie ter princa Alberta. Grace Kelly je umrla leta 1982 v avtomobilski nesreči v Monaku. Toliko v današnjem pregledu pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi se seveda potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu

0: Na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
1: Novice Svet 24. Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče na razcepu Koseze iz smeri Dravelj proti Šentvidu oviran promet. Na štajerski avtocesti ste opazili predmet na cesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

Dobrodošli v večeru na Aktualu. Ja, večer je čas, ko odklopimo danes in počasi pripravljamo jutri. V to seveda sodi tudi, kaj bomo pripravili pod zob. In tokrat mogoče razkrijem tudi kaj o gomolju, ki je prepotoval svet, premagal lakoto in se znajde na skoraj vsakem krožniku. Krompirju. Pripravite se na zgodbo, ki je bolj napeta kot vrečka krompirjevega čipsa.

0: aktuál. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
10: Ekskluzivno upojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

Krompir izvira iz območja Andov v Južni Ameriki. V Evropo pa je prišel v 16. stoletju. S seboj so ga prinesli raziskovalci, med katerimi je najbolj znan seveda Krištof Kolumb. Sprva so ga Evropejci gojili kot okrasno rastlino, kar niso vedeli pravzaprav, da je užiten. Šele v 18. stoletju pa je krompir postal pomemben del prehrane, ko je tudi Marija Terezija spodbujala njegovo sajenje. Zanimivo pa je tudi to. V 18. stoletju so Francozi pod Ludvikom 15. gledali na krompir kot na pravlično nevarno pošast. Verjeli so namreč, da povzroča gobavost. Tako je bila njegova pridelava kar 24 let prepovedana, kar je pomenilo, da je krompir skoraj postal bolj strašen od samega kralja.

Dalibor Brun in Nisi ti više crno vino. In res bo kmalu sezona kuhančka, ampak zaenkrat še ne. Čeprav v Kranjski Gori trenutno merimo 15 stopinj, v Velenju 16, Domžale in Dolenjske Toplice 18, v Sevnici 19 stopinj, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eno najbolj priljubljenih živil po svetu je zagotovo krompir. Ne glede na to, ali ga jemo kuhanega, pečenega, ocvrtega, milijoni ljudi vsak dan uživajo vsaj neko obliko krompirja. No, danes je ena najpomembnejših poljščin na svetu. Največji pridelovalci krompirja so Kitajska, Indija in Rusija. Kar zadeva porabo, pa so v Evropi med največjimi potrošniki Združeno kraljestvo. S povprečno porabo 102 kg krompirja na prebivalca na leto, medtem ko pri nas, Slovenci, pojemo na leto okoli 66 kg krompirja na prebivalca.

0: aktual. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
2: Zdravstvena nega PTI.
1: Bolničar negovalec.
2: Predšolska vzgoja.
1: Kozmetični in ekonomski tehnik.
2: Gastronomija.
1: Trgovec.
2: Ekonomska gimnazija.
1: Maturitetni tečaj.
2: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
1: Tudi letos del predava na daljavo.
2: Več na lu-rogaska.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Halo baza, halo baza.
7: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu nad 20 evrov. Vitapur.si.

Krompir ni samo vsakdanja hrana, je tudi zvezda rekordov. Leta 2011 je bil zabeležen krompir težak skoraj 8 kg. Našla sta ga zakonca Craig Bone na Novi Zelandiji. Leta 2016 je na nenavadnem tekmovanju v metu krompirja takrat 15-letni Šentjernejčan poskrbel za neverjetni rezultat. Krompir je zalučal kar 102,3 metra daleč. Dogodek, ki se je odvil v Ribnici, je bil plod gostilniške stave. Prerasel pa v pravo tekmovanje, kjer je sodelovalo več 10 tekmovalcev. In če ste se slučajno spraševali, za liter vodke je potrebnih 18 kg krompirja. Pa na zdravje in dober tek!

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobro večer. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami po 9. uri zvečer. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da vzamemo trenutek zase. V naslednji uri je pred nami kup odlične glasbe, veliko dobre volje in pa seveda obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo! Zdaj si za nagrado zaslužite malo pauze in skupaj jo bomo pritisnili in občutili dobre vibracije. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lepše.

0: punctual. Kia, največja avta za vaš denar. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Spletna stran Radia Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si
2: tudi vi.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če vam je torek že dovolj dolg in bi ga radi malo popestrili, imamo mi nekaj dobrih idej za premik. Na Gorenjskem v Kranju lahko ob 9. uri dopoldne zavijete v Luk, medgeneracijski center na družabne igre za fit možgane. Ob 16. uri sledi še druženje ob družabnih igrah, ob 18. uri pa lahko preizkusite igro Go v mestni knjižnici Kranj. V Krškem ob 10. dopoldne vabijo na javno vodstvo po razstavi Dediščina in moč mitov v galeriji Krško. Sprehod skozi razstavo bo vodila umetnostna zgodovinarka Klaudija Cigole. Obiskovalci pa bodo med drugim spoznali rimske mozaike, boginjo Viktorijo in zgodbo o Afroditi. V Ljubljani lahko ob 17. uri v ABC Hubu prisluhnete predavanju Emotional Fitness – odpornost pod pritiskom, kjer bo govora o stresu, pritisku, neuspehih in tem, kako ostati zbran, ko življenje pritisne na gumb, pospeši. Dogodek je brezplačen, potrebna pa je predhodna prijava. Ob 20. uri v ljubljanskih Kosezah pripravljajo predstavitveno uro Iyengar joge. Potrebna je predhodna prijava, mesta pa so omejena. Še en štajerski namig, ob 19. uri na izletniški kmetiji Plazl pripravljajo kulturno-literarni večer Graška gora poje in igra, zlati jubilej. In če ste bolj za razstave, v Cerkljah na Gorenjskem se 15. septembra začne razstava likovnikov v svetu narave, ki bo na ogled do 22. septembra.

Večerne ure prinašajo tudi nižje temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 15 stopinj Celzija, Trbovlje in Vrhnika 16, Murska Sobota 17, v Strunjanu pa 23 stopinj. Po nekaj bolj svežih dneh se nad Slovenijo vrača sonce, z njim pa tudi bolj prijetno pozno poletne temperature. Jutri bo tako večinoma sončno in suho. Jutro bo sicer sveže s temperaturami med 6 in 15, čez dan pa se bo ogrelo na približno 23 do 27 stopinj. V sredo bo še precej sončno in toplo, nato pa bo v četrtek več oblačnosti, predvsem na zahodu Slovenije pa bodo možne krajevne padavine. Temperature bodo tudi nekoliko nižje. Petek bo predvidoma bolj suh in sončen, za konec tedna pa kaže na večinoma stabilno in prijetno vreme. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve priljubljeni melodiji, odločitev res ni lahka. Ampak tokrat navijamo prav za obe, odločate pa vi.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila na eni strani in na drugi našega glasbenega ringa, Kvatropirci in čudovita Mila. Zdaj pa, težka izbira, odločite pa vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Rispet, dober večer. Jaz upam, da vam ni treba doživljati tega komada, da vam kdo ali pa kaj v tem trenutku dejansko manjka. Jaz bom poskrbela, da boste z nami skupaj uživali vse do jutra, no, v tejle uri pa bo za to poskrbel Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Nasmejali se boste, če ostanete z nami.

0: Bizar Bazar.
1: Allole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in tudi danes med zapiski bizarnimi levo desno bova šla najprej na Švedsko, kjer je treba kričati, če hočeš kaj dobiti. Potem zgodba, ki bi se lahko končala precej žalostno, ampak ima pogojno srečen konec, prihaja z Kitajske. In potem še Avstralija, Down Under. Tam, če imate mačko, lahko dobi kreditno kartico in z njo veselo troši. In še na koncu zgodba iz Velike Britanije, Združenega kraljestva. Ne vem, kako ima to točno narejeno. Anglija, Velika Britanija, Združeno kraljestvo, Commonwealth, kaj zanim. Skratka, tam, kjer je šef trenutno kralj J. In tam prihaja tudi ena lepa zgodbica o tem, kako dva tiča vsak dan dobita nekaj za usta. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

Bizar bazar. Včasih so rekle naše mame, babice, pa so mislile čisto dobronamerno, lepa beseda lepo mesto najde. Klinca. Danes dosežeš samo, če si glasen, naporen in tečen. In to je zdaj znanstveno potrjeno. Znanstveniki Štokholmske univerze Karlstad, najpomembnejše in prestižnejše univerze na Švedskem, so naredili analizo behavioristike, obnašanja človeškega in ostale psihološke artefakte so zraven vključili in ugotovili, da, če želite v trgovinah zamenjati stvar, ki ste jo kupili, zato ker vam pod A ni všeč, pod B ne dela dobro, pod C je sploh nočete in tako naprej, ne tja, pa kot babice, joj, a bi lahko, ne, drece treba, zdeti je treba tistega, ki je tam, čeprav si mogoče mislite, se Inga pa nič ni kriva, ja, Inga ni kriva, ampak kupci, ki so očitno jezni, pridejo slabe volje že skozi vrata in potem kričijo in razgrajajo, imajo pazi, znanstveno dokazano so znanstveniki ugotovili za 85%, se pravi skoraj za enkrat večje možnosti, da jim bodo v trgovinah zamenjali stvari, povrnili denar, izdali dobropis, kot pa da bi samo, joj, pa se veste, ne moremo nič in tako naprej. Ne, kot tisti, recimo, ki izgledajo zadovoljni, prijazni, pa so tiho, pa jih je sram, pa prosijo. Ne, pravijo, najboljša taktika je, in to so dokazali zdaj znanstveno, da skozi vrata že prideš slabe volje, nergaš, se kar tam malo probaš prerivati in potem kričiš na ubogo Ingo, ki sicer nič ni kriva, ampak je pač tam na šihtu, da hočeš oziroma zahtevaš to. Se pravi, vreščiš, kričiš, si tečen in nasplošno tako. In potem bo skoraj enkrat večja možnost, da ti bodo ugodili, dali denar, dali drugi izdelek, ga zamenjali, skratka, da so oni tisti, ki se po domače povedano bodo na drugi strani usrali in ne vi. Tako da ta taktika je najboljša mirnost in vsaj navidezno zadovoljstvo, pa tisto joj pa se ne bi nista med njimi, ne. So sicer malo presenečeni bili znanstveniki, ker so se vsi ponavadi mislimo, da bomo z vljudnim nastopom dosegli ugoden odgovor, ampak dejansko, kaj je pokazala raziskava, večina trgovcev se želi predvsem čim prej rešiti težavnih kupcev. Še posebej, če potem kdo, ko stoji v vrsti, ne potegne ven telefona, vse skupaj snema in potem je za trgovino zelo slabo, da se je tam prišel en Hans Christian razpištolit in tako naprej. Tako da najboljše je, imajo takšna tudi baje interna navodila, da tega vreščača čim prej zadovoljiš, mu daš tisto, kar bi rad, pa da se pobere. Kar je pravzaprav logično. Ker tistih nekaj sto, kaj imaš, švedi krone, že imajo evre, skratka tisti nekaj kovančkov, ki jih bo trgovina na ta način izgubila, je svetlobna leta manj, kakor škoda, ki bi jo lahko dosegli in jo pravzaprav tudi dosežejo, če vsi naokoli potem kažejo, ja, kak se en tam razjezil, pa niso tega, pa velika trgovina, pa prasci kapitalistični in tako naprej, se pravi, vse te zadeve so dosti slabše in tudi dosti škodljivejše gledano finančno, monetarno, skozi prizmo tistih, ki bodo to potem gledali. Tako da imajo navodila, čim prej se znebi tistega, ki se je razpištolil in dobil boš, kar ti je dano. Žal, svet danes tako deluje. In če se bo zdaj kdo na ves glas razpištolil nad najinim bizar bazarjem, ne bo nič pomagalo, zato ker mi dva govoriva enosmerno, je pa res, da imate tam en knofek, ki naj jo lahko utiša. Je pa tudi res, in z dobrim se lahko vsakdo pohvali, da tega ne naredi nihče. V vseh teh tisočih vdajah, kar sva jih do zdaj naredila, sva se naučila predvsem ene zadeve. Oziroma dveh. Prvič, radi naj jo imate. In drugič, tisti, ki se kdaj najbolj pritožujejo, so tudi tisti, ki najbolj zvesto poslušajo. Lepa hvala za to.

Bizar bazar. Ta zgodba, ki prihaja z Kitajske, se bi lahko končala tragično. V tem primeru tudi mislim, da je ne bi uvrstila v najin bizar bazar, ampak se je končala pogojno lepo. Ajde, kar lepo, ne bom nič rekel pogojno, jo bova povedala. 17-letni Kitajec, ime imam samo Liang, ne? Čeprav tam je Liang vsak drug, po moje, je bil tako razočaran nad videzom dekleta, ki ga je spoznal preko svetovnega spleta, oziroma kitajskega spleta, da se je odločil svoje muke končati samomorom. Ni ga naredil, tako da zdaj si kolektivno oddahnimo. Ne, tale Liang in njegova nesojena ženska sta se spoznala preko na Kitajskem zelo priljubljenega spletnega portala za spoznavanje, ki se imenuje Kuku, QQ, ja, Kuku, aha, dobro. Se pravi, navidezna, to zelo v navednicah rečeno, navidezna mladenka, ki je imela vzdevek, se pravi nickname, Kun Yao Fei Yang. Tajščina ni več to, kaj je bila. Kunjave Fejang pa pomeni leteče krilo, tako da, leteče krilo, to pa je nekaj zihr boljšega, se je opisala kot 19-letna lepotica, neke slike so levo-desno laufale in tako naprej in po več tedenskem klepetanju preko spleta, ko se je ta 17-letni Liang že zacopal v to svoje 19-letno leteče krilo, je pristala, da se srečate tudi v živo. No, in sta se. In kaj se je zgodilo? Ja, točno to. Tega mladeniča, celega napaljenega, je na zmenku čakalo neprijetno presenečenje, ker je mladenka bila v resnici tam 15 let starejša od njega in predvsej manj privlačna, kot je trdila. Tiste slike niso bile niti s od slike, tako kot je ta leteče krilo malo starejše zgledalo. In srota Boga, zgubil je vso veselje, sicer tudi na kofeni sta šla, razočaran, parjoče domov, izgubil vso veselje do hrane, vsi so bili zaskrbljeni, 4 dni kasneje pa se odločil za bridek konec in da se bo obesil na drevesu. To me spominja na tisto, če ste gledali moj ata socialistični kulak, Mimika, jaz se bom obesil. No? In zdaj pa sreča, tip se sicer proba obesiti, čeprav tu zdaj bova dala malo na sveta starejših ljudi. Dajmo se pogovoriti, kakršnakoli stiska, ki jo imamo, da se s pogovorom, pa mogoče še potem, ko ga spoznaš, pa je svet lepši. In točno to se je zgodilo temu 17-letnemu Kai Liangu, ne? Kot vsaki pravi malek, Mimika, jaz se bom obesil, se proba obesiti, ampak so pravi čas ugotovili, da se tip nekaj obeša in so ga seveda odžagali dol z tega drevesa, kar je super, in poklicali reševalce. Ne? Zato, ker je vseeno treba malo se pogovoriti s njim, pa mogoče pogledati, če vseeno še v redu diha in tako naprej. In Liang seveda ves razočaran nad življenjem tam leži pod drevesom, pa diha brez težav, in pride reševalna enota, no, to je bila pa ena tako lušna, pa prijazna, pa predvsem všeč temu Liangu neka študentka, ki je delala tam prakso, nekaj podobnega, in je preskočila iskrca, ne? Tako da zdaj, kot kaže, se vse skupaj tako zelo dobro razvija, ona rekla, da Liang je pa super fant, on je tudi rekel, to, ko je pa prišlo mimo, zdaj meni pomagati, to je pa nekaj najboljše, kar se lahko zgodilo, tako da sta par. Ne? In upam, da je zdaj Liang dobil lekcijo, tudi vesel sem za to teto reševalko, ko je prišla mimo in da sta se uspela zdaj najti, pa da se ima ta rada. Ne? In zdaj samo me zanima, kaj se je s tistim postaranim letečim krilom zgodilo. No, mogoče tudi njej v glavo svanulo, da dej pa se poveš pošteno, kako pa kaj, pa mogoče se bo tudi našel, ker pravi star slovenski pregovor, ki ga lahko tudi na Kitajsko prodava, da se za vsak lonec najde pokrovka.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj svet je zanimiv. Nekaterim ne dajo kreditne kartice, mogoče je to dobro, boste rekli, ampak če jo hoče imeti, pa je ne dobi zaradi takšnih in drugačnih zadev. Ok. Nekdo pa dobi kar kartico, pa je ne bi smel dobiti. No, to ve zdaj mesaja oziroma njegova nelastnica, ker psi imajo lastnike, mačke imajo pa sužnje. Torej, mačkova sužnja Catherine Campbell iz Avstralije, če kdo pozna familijo Campbell, naj preveri, če ima njihova katka mačka po imenu Mesaja. Ker tist maček lahko zdaj potroši tam 2500 evrov. Zakaj? Avstralska centralna banka, oziroma ne centralna, Commerzbanka, ok, ajde, je zdaj priznala, da so zaradi napake, mačko po imenu Mesaja izdali kreditno kartico z limitom 4200 avstralskih dolarjev, to je po današnjem kursu približno 2593 evrov. Se pravi, slabih 2600 evrov limita lahko maček Mesaja na to kreditno kartico zapravi. Torej, lastnica, sužnja Mesaja, Catherine Campbell, je zaprosila za dodatno Visa kartico z njenega računa na njegovo ime. Kdo je lastnik računa Catherine, kdo je uporabnik računa Mesaja Campbell in tako naprej, da bi na ta način preverila varnostni sistem banke in vsa začudena ugotovila, da so njeni prošnji ugodili, poslali mačku po pošti, novo kreditno kartico na mačkovo ime, Mesaja Campbell, in tudi določili, spoštovani Mesaja, hvala, da ste se odločili, bravo. In vaš limit je 2593 evrov, oziroma 4200 dolarjev, ampak lastnice računa Catherine pa o izdaji kartice niti niso obvestili. Torej, pošljajo kartico, mačku, nje pa neč, ne? Je kar nis mogla verjeti, kličem banko, bla, bla. Se je banka za to napako upravičila, joj, se ne bomo več gor, dol, levo, desno. Ampak, zanimivo, da kartica še vedno dela. Tako da je probala potem po vsem tem opravičevanju, pa nismo mislili, čez kakšnih 14 dni z mačkovo kartico plačati nekaj normalno. Plink!
2: Approved.
1: Ne? Omogočeno, ali odobreno, ne vem, kaj že to sploh sistem pravi, ker bolj poredko vidim to. Ampak, zgradka, maček ima delojočo kartico, oni so se nekaj opravičevali, je pa rekla zdaj Catherine, da bo kartico obdržala, ker vseeno, če zgubi svoje, bo pa maček plačal. Vse gre iz istega računa, ne? Ampak, ne vem, probajmo, ne? Probajmo na naših bankah Pika Novak ali pa Miško, kaj drug ne bolj slovenski znam, Horvat. Ne? Dajte, no, goč bo pa šlo skozi. Tako da, če že uradna oseba, fizični človek ne dobi kartice, ker banka neka serije, potem bo mogoče kartico dobila vaša psička.

0: Bizar bazar.
1: Eni pravijo lenoba, drugi pravijo, da sta izjemno inteligentna, jaz bi rekel nekaj skupnega. Tako zelo sta inteligentna, da sta lahko lena. Kdo ali kaj? Dva ptiča. Imata tudi ime, ker so prepričani, da sta ena pa ta isti par. To sta pa galeba. Ja? Fred in Freda. Tako je poimenoval kapitan trajekta Queen of Falmouth, ki pluje na lokalni liniji Britanija iz Falmouth v St. Maves. Torej, redna gosta tega trajekta, ko trajekt gre zjutraj ob 8.15, ptiča, ko ima kapitan na ime Fred in Freda, dva galeba, sedita že tam na štangi na trajektu in se peljeta. Vsako jutro 8.15 se peljeta iz tega Falmoutha v St. Maves z trajektom. S prvim jutranjim trajektom. Vračata se brez pardona, zadnjim popoldanskim trajektom ob 15.45. Torej, ptiča imata pošlihtano in pogruntano, kako trajekti vozijo. 8.15 v eno smer, 15.45 nazaj. Tako da potem, ko pa priletita, oziroma ne, da se pripeljeta v tisti St. Maves, pa tam vedno najdete kaj za podzob, zato ker jih tam v lokalni restauraciji futrajo. In zdaj so tudi zelo veseli, da ptiča prijeta, ker je zdaj to lokalna zanimivost. In potem marsikdo prije v to restauracijo, da vidi, kako se ptiča prepeljeta s trajektom, nekaj pojesta, potem tam zadovoljno počivata in tako dalje. In potem, ko je cajt za nazaj, 15.45, se spet peljeta. Tako da od gnezda, ki je v Falmouthu, do mesta, kjer dobita vedno kaj za jest, se odpravita s trajektom. Tako da kapitan trajekta je rekel, je vedno isti par, ker jih je nekaj slikal, pa vedno na istem mestu sedita, pa vedno isti čas, tako da Fred in Freda se vozita brezplačno, rekel sploh niti na pamet nam ne pride, da bi jo vznemirali, oziroma tudi, če jih hočejo slikati, jih morajo nadaleč, da imajo ptiči svoj mir, nobenih vstopnic, nobenih vozovnic, ptič se pele tja, tam dobi brezplačno za jest, se pele nazaj, so pa vsi veseli. Ne samo Fred in Freda, ampak tudi lokalno gospodarstvo od tega šefa na trajektu, zato ker veliko ljudi pride, da se pelje skup s ptiči. In tudi do tiste restauracije, kot rečeno, ker za nekaj galebje hrane dobijo en fajn velik obisk. Tako da Fred in Freda sta, kot kaže, promotorja lokalnega gospodarstva. Take zgodbe imamo najrajši, ko vsem uspe, da iz tega nekaj povlečejo. Do naslednjič, ko bo vas spet prinesla kakšne bizarne zapiske, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, lepo se mejte, veliko se smejte, kak so rekli, želiva lepe trenutke in dobre občutke, to je bolj ponajno. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Radio Aktual.
2: Oberfest
0: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21.

0: 30. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Vrime je. Oliver Dragojevič, dober večer, družba. Teja Arlič, se bom od tega trenutka naprej pa vse do jutra družila skupaj z vami in zanima me, a ste kdaj pomislili, dragi aktualovci, še posebej pa dragi aktualovke, a ste kdaj pomislili, kaj za vraga bomo kuhali v letu 2027? Ja, verjamem, da se dnevno srečujete z vprašanjem, kaj za vraga naj kuham danes, ampak našla sem članek, ki pravi oziroma opisuje o tem, kaj bomo kuhali leta 2027, pa več v nadaljevanju tele ure.

Maju Maligani, na aktualu, dober večer. Kako oziroma kaj bomo kuhali leta 2027? Ja, očitno bomo imeli doma vedno manj dela. Predstavljate si, da odprete hladilnik, ta pa že ve, kaj imate notri in vam predlaga, kaj lahko iz teh sestavin skuhate. Je pametna kuhinja namreč postaja precej bolj pametna. Naprave s kamerami lahko prepoznajo živila, umetna inteligenca pomaga pri receptih in pripravi hrane. Noro.

Sobica, Polkaholik in aktualu, dober večer. Je zdaj pa nekaj, kar zveni skoraj da kot znanstvena fantastika. Nove pečice lahko prepoznajo več kot 100 različnih jedi in na to same predlagajo ustrezne nastavitve za pripravo. Torej, nič več, na koliko stopin že damo piščanca? Ne, pečica bi to lahko vedela na mesto nas. Ja, jaz bi si res želela predvsem takšno, ki bi vedela, kdaj je lazanja res pečena in ne samo rekla, še 5 minut.

Ako sem te ludo volijo, Vladimir Košizec na aktualu, dober večer. Je tudi hladilnik, dobiva drugače svoje oči. Samsungov pametni hladilnik ima notranjo kamero in lahko s pomočjo umetne inteligence prepoznava živila, ki jih dodajamo ali pa jemljemo iz hladilnika. In potem lahko pomaga tudi pri predlogih receptov. Tako da mogoče čez nekaj let ne bomo več stali pred odprtim hladilnikom in govorili, nič nimamo za jest, ampak nam bo kar hladilnik rekel, imate jajca, imate ser, imate paradajz, dajte si narediti omleto.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ

Аидо, Izgubljene djevojke, Tamara na aktualu, Boris Novković nas je popeljal novo uro in nov dan, tukaj že torek. Dobar večer, družba, te Arlice še naprej družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Bomo pa v tej uri preverili in pogledali, kaj se je novega dogaja po svetu.

Predstavljate si, dragi moji aktualovci, da vas največji tehnološki vizionarji na svetu opozarjajo, da moramo malo pritisniti na zavoro. No, prav to se dogaja pri umetni inteligenci. Elon Musk in Sam Altman sta podprla pozive k predvidnejšemu oziroma počasnejšemu razvoju najnaprednejših sistemov umetne inteligence. Pa ravno v prejšnji uri smo govorili o pametnih hladilnikih in podobno. To je kar malo nenavadno, kaj ne? Ljudje, ki so pomagali ustvariti to tehnologijo, zdaj opozarjajo, da moramo paziti, kam nas lahko pripelje.

Divna žena, Frano Pehar in Tarapana band na aktualu. Dober večer. Zakaj za vraga bi sploh upočasnjevali umetno inteligenco, če pa nam lahko pomaga pri praktično vsem? Ja, problem je v tem, da tehnologija napreduje zelo hitro, pravila in nadzor pa ji ne sledijo vedno. Danes nam AI napiše mail, naredi nam sliko, prevede besedilo ali pa pomaga pri delu. V prihodnosti pa bodo sistemi sposobni veliko bolj kompleksnih nalog. In vprašanje je, a bomo mi dovolj hitro postavili pravila, preden jih bo treba zares uporabiti.

Eros Ramazzot in Aktualu, dober večer. Je najbolj zanimiv del te zgodbe pa je pravzaprav vprašanje, kje je meja. Če ustvarimo umetno inteligenco, ki je boljša od človeka, pri vedno več nalogah. Kdo potem nadzoruje koga? Sogovorniki počasnejšega razvoja opozarjajo predvsem na varnost in posledice, če bi šli pri razvoju prehitro. Ker eno je, ko vam umetna inteligenca izbere recept za večerjo, no nekaj popolnoma drugega pa je, ko začne sprejemati pomembne odločitve.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa. Dizel bo dražji še za 5,2 centa. Kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstvo v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dani i godine. Pa je ura odbila ena. Dobar večer, družba, taj Arlič sem še vedno z vami. In če imate radi čaj, imam za vas eno precej zanimivo informacijo. Več pa v nadaljevanju.

pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri bomo govorili o hibiskusovem čaju, tistem čudovitem rdečem napitku z rahlo kislim okusom, ki pa vsebuje antioksidante, vitamin C. Raziskave pa nakazujejo, da lahko pomaga tudi pri ljudeh z visokim krvnim tlakom. Ja, pomaga znižati predvsem zgornji oziroma sistolični tlak.

Hibiskusov čaj, eden mojih najljubših, pa ne vsebuje kofeina, zato lahko je tudi vaša večerna izbira. Torej namesto črnega ali pa zelenega čaja, po katerem nekateri lahko ob polnoči gledajo v strop, si lahko pripravite hibiskus, rdeč, kisel, pa brez kofeina. No, a naj pa bi imel še en zanimiv učinek, ta hibiskus. Njegove spojine lahko pomagajo sproščati krvne žile in s tem izboljšati pretok krvi. Poleg krvnega tlaka ga povezujejo tudi z ugodnim vplivom na krvni sladkor, slab holesterol in vnete procese. Seveda pa to ni čudežni napitek, ki bo čez noč rešil vse težave. Ampak, zakaj pa ne?

jasna, zelo kičen aktualu in adio bela vam rečem tudi Teja Erlič, ampak ne za dolgo, samo za naslednjo uro. Zakaj? Ker se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.